0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Juan Ramon Jimenez, Kadar ko spiš, prevod Niko Košir. Kadar ko spiš, ležem v tvojo dušo in poslušam z ušesi na tvojih golih prsih tvoje mirno srce, se mi zdi, da v njegovem globokem utripu presenetim skrivnost središča sveta. Zdi se mi, da trume angelov na nebeških konjih, kot tedaj, ko sva sredi temne noči poslušala brez diha in sluha na zemlji daljni peket, ki nikdar ne prijezdi. Da trume angelov prihajajo zaradi tebe oddaleč, kot sveti trije kralji v večnem rojstvu najne ljubezni. Prihajajo zaradi tebe oddaleč, da mi prinesejo v tvojem snu skrivnost središča neba.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Bor, a boš kofe?
1: Bi. Pak slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Dobro jutro, Gorenjska. Evo, bor sem danes po vašem, oziroma po dolgem času, vaš jutreni glas Radia Gorenc. 26. maj danes, torek, in zdaj, kaj so za današnji dan napovedali vremenoslovci in koliko gužve bomo imeli na cestah, izvemo in pogledamo zelo kmalu. Do takrat pa mal glasbe za dobro jutro in pa valjda brez kave. Dobro, ne bom rekel, da glih ne gre, je pa veliko lažje. Dobro jutro.

Ja, takole gledamo v nebo in z eno besedo vroče. Ja, vroče bo, danes bo pretežno jasno, temperature čez dan pa se bodo pospele od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa v bistvu enake kot današnje, od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Na cestah pa že beležimo zastoje. Zastoj tovornih vozil beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg 4 km, no vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. Zastoj med drugim beležimo tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Tam je zastoj dolg 2 km, no na štajerski avtocesti pa zastoj beležimo tudi med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Ja, toliko za enkrat, ostalih posebnosti na srečo ne beležimo. Še, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

Društvo mrtvih pesnikov Mežima, da bi te mala slovenske francoščine ostajamo posaj z besedo v Franciji. V Parizu so na dražbi uspešno prodali enega izmed delov spiralnega stopnišča Eiffelovega stolpa. Na koncu je zanj največ ponudil eden izmed tistih, ki so se za 2,75 metra in visok 1,75 metra širok košček, ki ga sestavlja 14 stopnic, potegovali osebno kar v dražbeni sobi. Na novi lastnik 1,4 tone težkega jeklenega spiralnega dela pariške znamenitosti, ki je Gustav Eiffel sodelovci zasnoval in zgradil za svetovno razstavo leta 1989, je zanj odštel kar 450 tisoč 160 evrov. Zdaj, to je bistveno več od prvotne ocenjene vrednosti. Dražitelji so menili, da bodo za del stopnišča z oznako sekcija številka 1, ki je povezoval drugo in pa tretje nadstropje, iztržili največ 150 tisoč evrov. No, ampak ne zdaj misel, da je s tem pa padel kakšen rekord, ampak je podoben ga. Rekordna cena še vedno pripada delu, ki je bil leta 2008 zasebnemu ameriškemu kupcu prodan za več kot 500 tisoč evra, in sicer 550 tisoč evrov. Zdaj, od 20 delov prodanih leta 1983 jih je sicer le malo ostalo v Franciji in so še vedno v lasti prvotnih kupcev, več delov pa je danes tudi na znamenitih lokacijah po svetu oziroma po vsem svetu. Eden od njih je denimo na pogled v vrtovih fundacije na Japonskem, drugi v bližini Kipa Svobode v New Yorku, no tretji v Disneylandu in tako naprej, ostali pa so del pomembnih mednarodnih zasebnih zbirk. Dobro, morda res ni iz zlata, ampak prodaja se pa že tako, a ne jo bo to. Moje zlato.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.

Čebelar in Alojze Slak in Ksmolih pri čebelah, če ste se kdaj spraševali, kako za vraga vem, ali je med kvaliteten oziroma pravi, ali gre za neko, ne vem, sladkorno raztopino, no, na kaj moramo biti pozorni, povemo zelo, zelo kmalu. V nadaljevanju pa sledijo zdaj prve današnje gorenjske novice, no po novicah pa se posvetimo tudi malo proizvodu čebel. Najprej pa čebelar.

ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno in multilateralno in tudi gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom, bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Poglejmo na tuje. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile v torek zjutraj izvedle samoobrambne napade za zaščito enot pred grožnjami iranskih sil, poroča Politiko. Pogajanja o miru med Združenimi državami Amerike in Iranom se medtem nadaljujejo. Nazaj domov. V Kranju danes pripravljajo dogodek Kranjsko, tržnica lokalnih dobrot. Več o tem pa župan Matjaž Rakovec.
2: To bo pa prvi torek v juniju, torej 2. junija od 10. do 15. ure na Slovenskem trgu v Kranju, kjer bodo pač naši občani spoznali spet veliko lokalnih ponudnikov, lahko kupili sezonske pridelke, kratka podprli trajnostno in pa lokalno pridelano hrano.
1: Šport. V petek 29. maja bodo na nogometnem igrišču pod Farovžem v Podbrezjak že 13-tič izvedli dobrodelno nogometno tekmo med člani slovenske hokejske reprezentance in člani FC Podbrezje. Udeležbo na tekmi, ki bo tudi letos imela dobrodelni namen in sicer pomoč paraplavalcem plavalnega kluba Radovljica, so že potrdili hokejisti na čelu z Rokom Tičarjem, ki se v Švici borijo za ohranitev pravice igranja v elitni ligi, najvišji ligi svetovnega hokeja.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bo dosegale od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje oziroma jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje dnevne pa enako kot današnje, od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in priključkom Bič proti Ljubljani ter pred izvozom Grosupljev shod proti Ljubljani. No, zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg 4 km, vozila pa so ostavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, posebej proti Ljubljani. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Jo, pa kje je ta bor?
1: Evo me. Veš, kaj pravijo. Dobrega delavca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: Mislim, se zjutraj še ni to kriza, kar se vročine tiče, no čez dan pa se zgodba vsen malo obrne in poleg klime nas ponovat rešuje samo še in edino senca. No te v Sloveniji sicer res ne manjka, če pogledamo statistično, namreč z gozdom je poraslih dobrih 58% površine Slovenije, kar pomeni, da smo tretja najbolj gozdnata evropska država. Zdaj, največji delež kopenskega dela države je bil z gozdom pokrit na Finskem in sicer kar 67%, najmanjši pa na Malti in sicer zgolj 4%. Zdaj pri nas so gozdovi rasli na približno 1 milijon hektarjev, najobsežnejši pa so bili na Švedskem in sicer kar 28 milijonov hektarjev. Ampak poleg gozda pa je Slovenija dežela čebelarjev in čebel. In po večini predlanski, oziroma se preučujem, po poprični predlanski letini se je pridelava medu lani predvsej povečala in je znašala kar 4045 ton. To je tudi največja letna pridelava, odkar spremljamo podatke in se pa zdi vseeno, da je med letos kar popularna tema. Namreč, kaj kupujemo, kaj jemo, je sploh med, ki ga kupimo pravi, ali je nekako, oziroma gre za neko sladkorno raztopino z malo eteričnimi olji, kako najlažje prepoznati pravi med? No, na to vprašanje je odgovoril predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan Noč.
3: Medu, lejte, to, kar govorijo, pa drgač teče, pa ga prstami, pa to je vse blef. Lejte, aparature ne znajo odkriti, kaj še le, da bi kar na pamet. Ne. Zato, mogoče še najbolj zanimiv en podatek, ki pa v javnosti predstavlja večkrat glih kontra. Pravi med, prej ko slej kristalizira, to se pravi, postane trd. Ne pa, da je javnost reče, v tem medu je pa sladko. Če kristalizira, je največja garancija, da je to naraven med. Ker vsak naraven med prej, ko slej kristalizira, je pa problem, da določene vrste medu lahko kristalizirajo v 2 mesecih, določene pa lahko tudi v 2 letih. In zdaj, če mi rečemo javnosti, ampak vsak med mora kristalizirati, bo pa spet rekel, za ne vem, recimo akacija zelo počas kristalizira. Ja, že let jo manj doma, gotovo je ponarejena, ki kristalizira. Lokacija lahko tudi 2 let, ali pa tudi nikoli, ker je to različno. Tako da ni glih, ampak definitivno pa, če med kristalizira, je siguren naraven.
0: Mislim, priznam, nikoli mi ni bilo všeč, ko je kristaliziral, ampak spreminjam mnenje zdaj.

0: Oglasi.
1: Ojoj, Karel, saj sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
2: Jakva, v tem beri omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. Sem zrihtali za fasado, ogravijo pa teraso. In to zvrk kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa ne zbiro različne profile, top kvaliteto, pa zelo zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
1: O, to pa bom. A imajo bukvo tudi?
2: Se sem videl, da sti mobil bukova.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI. Pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
8: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
9: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
10: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v podbrezjah, da morate iti pogledat.
11: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Što jeden čovjek treba. Vstopnice so že na voljo na eventi in prodajnih mestih.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kuk se zagre.
2: Juhu, Petelinov kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole ta najbolj mizarstvo je Tišler ali Tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so. Ker Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mizarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen? Sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote. Za večje količine pa prej poklič.
5: Mesarstvo Tišler. Podbrezje in Naklo.
0: Vesela jutranja peškarija!
6: Kolman, beseda je vaša.
7: Gospod Kolman.
8: Dobro jutro, spoštov.
7: Ja.
8: Vsak je se zdaj bil kot dober dan, že lahko rekel, veš, kaj zdaj to. Zdaj
6: imamo mi.
8: Ja, ne. Ja. Dobar dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
7: Ja.
8: Kaj pa vime ga? V dva tudi sta kar vreta, ne?
7: Ja, lej, sveža sva, ne,
6: ja,
7: ja. Noč je bila v redu, spočili.
6: A ja?
7: Težka, kuj se pošlo, o?
6: A ja, a ja? Jaz sem zelo nekaj erotke zove.
8: Drugač, bom eno statistično povedal, ne, da najbolj nore ženske, ne, v Sloveniji, imajo črko A v imenu.
6: Ja.
8: Tako da, ja.
7: No, okay,
8: ja.
7: Najbolj nore.
8: Ja, najbolj nore mora črko.
7: Je pa moja jutranja rutina takole približno sestavljena. Zjutraj, ko mi čakam, da ustanem,
6: ja.
7: Pol pa do večera, ko mi čakam, da grem spet spat.
6: Ja.
7: In to je pa vsak dan, a ne?
6: Ja, kaj pa šiht?
7: Ja, to je pa pač vmes.
6: Ja, nekaj, ti smo.
7: Malo na hitrco.
6: Ena mlada punca prišla k župnika k spoved.
8: Ja.
6: Prav, gospod župnik, grešila sem. Kako si grešila, otrok moj? Prav, veste, fant mi je poljubljal, kje ti je poljubljal?
8: Oh.
6: Po vratu mi je poljubljal, pa mi je po prseh poljubljal, joj, ljubi bok. Pa mi je poljubljal po trebuhu, joj, potem mi je poljubljal po koleni. No, ne preskači, no, ne preskači.
7: Ja, lepo, vse korake.
6: Zančen krat zapeljamo eno smerno, iz napčne smeri.
8: Oh. Ja.
6: Nasprot avto za trop, jaz tudi.
7: Ali tudi?
6: Ja. Žgem ta dolge, on tudi.
7: Oh.
6: Un ta plave tistak bajzni zemlji.
7: A ja, pismo. A imel ta plave ta bajzni
6: zemlji. In rekla žena, veš, on tvoj kolega zobar. A veš, da me je napčen zob van zbulu. In rekel, to je pa čiste podobno. Sam ne gobec odmreš in nekaj narobe.
7: Ja, tudi jaz.
8: Včeraj, ne, sem pa šel po pone gradovcova poteko.
7: Mm.
8: Po četrt Viagri.
6: Ja.
8: Pa bo nabral, da to ne bodo vela, ne. Ko nam vija, veš?
7: Ja,
6: ja.
8: On je meni pravil, da to ne bo dost.
6: Ja.
8: Sem rekel, koga ne bo dost? To je zato nucen, da ne bom počel lahko scal.
6: Ja. Je rekel, zanč meni našel, je rekel, ti, ja sem fej smid, imam podočnake. Se rekel, wow, je fan, da govori.
7: Jaz sem si obljubila, da bom vsak dan tekla 20 minut.
6: Ja.
7: Če en dan spustim, imam pa kazen in sicer dodam te minute na naslednji dan, pa moram teči naprimer 40 minut.
6: Ja, ja.
7: No, jutri moram že za 3 tedne nazaj prelapati.
6: Meni pa moja tudi rekla, ne se malo bolj posvetam njim družin, sem ko prav pa sem pa sestro kres.
7: Bari.
6: Ta prav mož gre na tržancu samo enkrat. Ja, kupo se na rube, pa ga pa ne pošiljajo več.
7: To je pametno, vidiš, pameten človek.
6: A viš, da je pa vsak prostovolen krodajalc. Vsak ima spalen skomarja, pa gledanje tega nič ne ukrini.
7: Ja.
8: Aj ga zanj, grem pa te dol, a viš, k timo sem šel na 2 deci, no, se to ni važen. Naša ni slišala. V glavnem, pa se dva policaja, veš, se pripeljata s kolesama, veš. Ti, enemu res sem tako lep žensk, ampak žensk kolo ima, ne?
9: Ja.
8: Ti baba pošušenk se zgovarjata, pa prav, ti, ko imaš lep kolo, kako spadal za njega, pa to. Prav, hnaš, včer sem gledale po tržič patruliral, gledale gor po mest, pa to, pa se pa na lepotica pripeljava s kolesom, pa se ostava pri men, pa je prisloniva kolo tamle na uno lebajto zravena, ne? Ti, pa se pa slekva. Pa rekva, da vhka dobim vse, kar očem. Ti, jaz sem pa zbral kolo, ja. Pa drug policaj je pravil, jo dobro zbral si, njena obleka ti tak ne bila prav.
7: Ja, ja. Dejansko.
8: Ja.
7: Je dobro zbral.
6: In rekla, če jaz umrem pred tabo, hočem, da obljubaš, da seš poročil z Mito.
7: Z Mito?
6: In rekla, jaz sem mislil, da jo namaraš, prav se gli za to. Vi pa viste, da je to dislektik.
7: Je on, da obrača črke, ja, kabere. Ja, ja, ja.
6: In prišel banko ropa.
7: A?
6: Dislektik.
7: In?
6: In rekel, zrak v roke! Ropva materna! To je p***a!
8: No, zdaj so pa na sudni. Ukran na sudni, a vse taki sudni je ukran.
7: Ja, to boš paru.
8: Jaz ne vem, ker nisem nikoli bil tam. No, v glavnem,
7: barun mu v rondoju, ki imajo bitcoina na sredo.
8: Ko spadivo tam. Janez pa Urška se ločujeta, ne? Ti pa čakate, ko sodnik povedal, ne? No, pa sodnik pove, ne? Sodišče je odločilo, da Urški dodeli 1000 evrov alimentacije. Pa Janez vas navdušen, bravo, vsa čast. Če bom vhka, bom tudi jaz ki zraven dal.
7: No, vidiš. Spaka čast.
6: Vidi, ko meni zanj, kol ima peška, zdaj sem si jaz src, mori za mnogo.
7: Ja,
6: sem, ko sem pa ni src, iz glavonja.
7: Glavonja, to ne va.
6: Zaključna misel je moja. V vednost vsem ženskam, ki pri moškem padajo na znamko avtomobila.
8: Ja.
6: Je rekel, moj je vozil Renault, rodil se nama pa otrok lep kakor Ferrari. Evo, to je to.
7: Krasno.
6: Tako ja. Živete.
7: Čau, mi, pa, mi pa gremo,
8: adio.
7: A ne? Smo pa izmenjen, da vas gremo, a ne? Skup.
6: Ja, gremo, ja.
7: Gremo,
6: ja.
7: Ja. Kolma, greš?
6: Ja, gremo.
8: Kam pa gremo?
7: Ja, pejba.
6: Ja, sem ušla.
7: Ja, se veš.
8: Če smo tle dosti, jaz
7: gremo.
6: Ne,
7: ne,
6: smišno.
8: Kam pa gremo?
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš. Ata sa čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata sa čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sam rekel, sam rekel. Ata sa čibašek komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomar. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kuk se zagre.
2: Juhu, Petelino kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole ta najbolj mesarstvo je tišler ali tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so, ker tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca, od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
5: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Ja, orang vroče bo danes, sicer je pretežno jasno, no temperature pa se bodo pospele od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri ne bo nič drugače, sprva precej jasno, no sredi dneva in pa popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18, no najvišje dnevne pa dejansko enake kot današnje, od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, ja zastoje beležimo oziroma zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Dolg je 4 km, no vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, posebej na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, posebej proti Ljubljani. No na gorenjski avtocesti pa bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Toliko za enkrat drugih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 086.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Montaža Posavec. Rok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v blokih. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnive.montaza-posavec.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidene štedilnike. Za vas vgradi pravi mojster pečarstvo Miha.

0: si.
1: Bobby Bar Komenda, kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
2: Parketarstvo Gačnik Milan SP, polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe. Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
0: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
1: To mi deli.
0: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
1: Več informacij www.kazurplanet.com.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
4: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Vračam se domov in rokam bend, ja za nekaj časa domov pol pa naprej. Dirkaški vikend v Zandvoortu je na Nizozemskem za nami. Marka Stilic je končal tik pod stopničkami in morda, če lahko tako rečem, smo se mejhen razvadali rezultata iz avstrijskega Špilberga, ampak ja. Še vedno gre za odličen rezultat in predvsem realen. Gabor Kržišnik pa je dogajanje spremljal v živo in iz prve roke izvedel marsikaj, no kaj točno je povedal, pa takoj po gorenskih novicah.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Gorenjske novice.
4: Lep dan želim. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo za možnostjo tožbe v upravnem sporu. Poglejmo na tuje. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poizkusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Nazaj domov. V Tržiču se odvija projekt Tržič živo mesto. Za kakšno vrsto gre, razstavo gre in nekdaj bo postavljena na ogled, pa župan Peter Miklič.
5: Ja, veseli me, da smo v Tržiču lahko bili del tega projekta oziroma, da smo bili v tem letu edino mesto, kjer se izvaja ta projekt, gre pa nasplošno za to, za pač odgovor na vprašanje, kako uživiti stara mestna jedra. Tržič ima ravno takšno jedro, smo tudi člani Združenja zgodovinskih mest in vsa ta mesta se ukvarjamo z zelo podobnimi težavami, Tržič je bil pa pač izbran kot neki pilotni projekt. Sam projekt je potekal kar skoraj leto dni, to pa pomeni, da bojo postavljeni panoji in pa plakati po različnih izložbah v starem mestnem jedru, ki bodo veseli mesec dni in si jih bodo lahko tudi naši občani ogledali.
4: Gradnja nadhoda pri Trušu se pričenja. Več o samem projektu pa župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
6: Tam vemo, da gre za zelo nevarno točko, prehajalci iz planine grejo proti Hrastju, tam pa še prečka cesta. Zdaj z nadhodom za pešce in kolesarje bomo ta problem rešili, to težavo, predvsem izboljšali prometno varnost, pa približali stanovalcem planine prehajalne poti v Hrastju, pa tudi, ko bo odprta nova industrijska cona, bo pač možno lepo s kolesom ali pa peš prijeti v njej iz planine.
4: Ocenjena vrednost projekta je 3,4 milijona evrov. Vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa se bodo pospele od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sprva precej jasno, no sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa podobno kot današnje od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija.
3: Ceste.
4: Poglejmo na ceste. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj pa je dolg 4 km, no vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na gorenjski avtocesti pa do 29.5. bo potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: 1-1-3.
1: Monika Leban, dobro jutro, dober dan. Kaj novega? Je bila mirna noč?
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 11 prometnih nesreč, ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje zanemarjanje mladoletne osebe in roparsko tatvino. Na področju javnega reda in miru smo posredovali enkrat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri prevrnitvi traktorja, alarmu in vozilu, ki je zagorelo. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Monika Leban, najlepša hvala in miren dan želim še naprej.

0: Oglasi.
1: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, nič 7 nič, 478 nič 2 nič.
2: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
3: O, soseda, a vama je vroče, kar naprej.
4: Kuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Jadrikaški vikend na Nizozemskem v Zandvoortu je za nami. Res da morda ne tako uspešen, kot je bil vikend v Špilbergu, pa vendar. Mark je končal tik pod stopničkami. Gabar, dej povej nam, kako ti gledaš na vso to celotno situacijo.
2: Ja, ni bil tako uspešen kot na prvi dirki, ampak sistem noben pravzaprav ne beli glave, ker nam je bilo to jasno, da Marko v svoji prvi sezoni dirkanja v razredu GT3 ob tovarniških voznikih in ob izkušenih dirkaških mačkih seveda ne bo kar zmagoval na vsaki dirki. Tukaj smo si bili realni in je bil pravzaprav tisti odličen rezultat v Špilbergu, kjer je osvojil drugo mesto in pa pole position za nas majhno presenečenje, ampak smo si že takrat rekli, ok, ne sme nas to zdaj zaslepiti, ne smemo misliti, da bo kar na vsaki dirki zmagal, ker vseeno pač še nabira izkušnje v tem tekmovalnem razredu, spoznava različne steze, nekatere malce že pozna od lani, nekatere so zanj popolna neznanka in popolna novost in seveda se to tudi pozna. Mark vseeno se še privaja dirkalnega avtomobila razreda GT3, privaja na konkurente, kot rečeno privaja na steze in zato bo to verjetno v letošnji sezoni rezultati še na marsikateri dirki lahko tudi zanihali, pa čeprav nihče ne odhaja slabe volje iz Zandvoorta, kajte na vse zadnje 1.7. in 1.4. mesto je odličen rezultat, pobrali smo lep kup točk za letošnje prvenstvo v tem tekmovalnem razredu, za razliko od številnih drugih dirkačev, ki so domov šli predvsej bolj razočarani, nekateri celo z ničlami, kajte veliko je bilo karambolo, veliko nesreč, veliko odstopov in mi generalno gledano po črto smo zadovoljni, nikakor pa ne skrivamo, da malce grenak okus v ustih pa zagotovo pušča predvsem četrta mesto, kajte Mark je bil izjemno blizu hitrejši od dveh dirkačev pred seboj, zmanjševal je razliko in bi morda lahko celo stopil tudi na stopničke, ampak je bila dirka za kakšen krok ali dva prekratka, da bi še lahko skušal prehiteti, kakorkoli tako je v dirkaškem športu in kot rečeno, s četrtem mestom odhajamo domov ravno tako zadovoljni na nek način.
1: Ja, definitivno gre za odličen rezultat, no kakšen rezultat pa bo Mark dosegel na naslednji dirki, pa bomo videli šele v naslednjem mesecu od 19. do 21. junija na dirkališču Lauditz Ring v Nemčiji.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole, ura je 20 minut do 9, mi pa se selimo na slovenske ceste. Sonja, dobro jutro, kakšno je stanje?
2: Ja, dobro jutro tudi vam. No, stanje na slovenskih cestah se počasi umirja, nekaj počasnenega prometa je še zaradi jutranje prometne konice iz smeri Štajerske in Primorske proti Ljubljani. Nekaj upočasnenega prometa tudi občasno na gorenjski avtocesti skozi delovno zaporo od Kranja proti Ljubljani. Prav tako ni več zastoja pred predorom Karavanke, promet sedaj tam poteka nemoteno. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno pa bo med Podblico in Lajšami zaprta predvidoma do 15. junija. Če pa se boste odpravljali proti Štajerski v četrtek in petek po noči med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj, bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, v sredo med 19. in 22. uro pa bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Sonja, hvala. Mi pa s cest še malo ne bo, ja danes, kot kaže, bo pretežno jasno, temperature pa izjemno vroče. Od 28 do 33 stopinj Celzija bomo namerali, no jutri pa, kot kaže, nič kaj drugače. Sprva predvsej jasno, no sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale kakšne krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 12 do 18, no najvišje dnevne pa spet vroče, dejansko enake kot današnje, od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Ja, no se bo pa popoldne vseeno od severa nekoliko ohladilo, tako da ja, sicer pa trenutne temperature so sledeče po krajih in sicer Tržič 20 stopinj, Kamnik 22, Bled 21, Kranj 22, Kredarica vseeno malo bolj sveže 16 stopinj, Radovljica 21, Jesenice 19, Koper 26, Maldivi in Sejšeli pa 29 stopinj in priznam, no tam se tudi jaz ne pritožval nad vročino.

0: oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
3: Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
4: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacijo porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, v Tržiču se dogaja in to že jutri ob 18. uri bo v kulturnem centru letni koncert glasbene šole Tržič, v četrtek pa se bo ob 17. uri v podjetniškem inkubatorju odvijal dogodek z naslovom Rio Tržič, razvi, inoviraj, prodaj. Podarek bo na temi mentorskega pospeška. No, v petek bo na Kovorskem skednju ob 19. uri in 30 minut slavnostni koncert ob 30. letnici kulturnega društva Svetega Janeza Krstnika. V nedeljo ob 9. uri pa bo v kampu Podljubele državna tekma v Rally Obedience v organizaciji kinološkega društva Storžič. Rally Obedience je športna disciplina, kjer vodniki in psi na progi, ki jo vnaprej seveda pripravi sodnik, opravljajo predpisane med seboj povezane naloge. Naj pa vas spomnimo, da od PIC pisarni še vedno lahko kupite sezonsko kopalno karto za gorenjsko plažo, znižano karto pa lahko kupite vse do 12.6. 12. junija ob 21. uri pa nas čaka tudi otvoritev gorenjske

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno in multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom, bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Poglejmo na tuje. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh še nekoliko okrepila. Nazaj domov. V Čirčah so stekla gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture, več pa župan Matjaž Rakovec.
1: Gre za velik projekt spremljanja aglomeracije. Kran 2019 se je začelo in to je daleč največja investicija na področju komunalne infrastrukture do leta 2030. Zdaj poleti bomo šli v razpis za Hrastje, Velik Hrib in pa Goreno Savo. Skupaj je to preko 30 milijonov evrov, no ampak če sva že pri Čirčah, tam zdaj poteka že prva dela. Ugotovili smo to, kar je bilo nekako, smo se bali, pa bilo pričakovano, da gre za izrazito skalnato podlago, kar pomeni tehnično zelo zahtevna dela. Računamo, da bo tam dela potekala kar do leta 2028.
0: S to ureditvijo bo možnost priklopa na nov kanal, omrežje pa bo dobilo približno 1400 prebivalcev Čirč. Trenutne razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo tudi na prihod turistov iz Daljnega vzhoda. Kako to občutijo na Blejskem gradu, povzema direktorica Zavoda za kulturo Bled, magistra Lea Ferjan.
2: Podatki za prve tri mesece so bili zelo obetavni, celo smo imeli več obiskovalcev v tem obdobju kot v lanskem letu. V aprilskem in v majskem obdobju pa beležimo približno 7-8% upad. Zdaj trenutno bom rekla, to ni nekaj grozljivega. Če bo taka sezona, bomo s tem izredno zadovoljni. Mi se seveda trudimo s promocijskimi aktivnostmi, s digitalno promocijo, ki nam omogoča hiter in takojšen doseg potencijalnih gostov v sosednjih državah, tako da računamo vseeno na neko normalno in ne preveč kritično sezono. Vreme.
0: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa enako kot današnje od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Popoldne pa se bo od severa kot kaže nekoliko ohladilo. Ceste. Še skok na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, no na gorenjski avtocesti pa bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
1: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tokrat se v Gorenjskem glasu lahko preberete. Bo občina reševala jeseniški hokej, zaporniški duhovnik, ambasador integritete, kamniška gorčica, druga najboljša na svetu, končno obnova razgledne ploščadi, na Brniku začeli čartersko sezono, na šoli sprejemajo drugačnost in žepari dejavni tudi na Bledu. No, prilogi tokrat sta Loški glas in Deželne novice.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Vroče, vroče, vroče bo in tudi pretežno jasno, temperature pa vse od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nič drugače, sprva precej jasno, no vseeno sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale kakšne krajevne plohe in pa nevihte, temperature zjutraj pa kar prijetne od 12 do 18, no čez dan pa spet visoke temperature, podobno kot današnje od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. No ampak vseeno, popoldne kot kaže, se bo od severa začelo ohlajati. Še skok na naše ceste, ovira na primorske avtocesti, tam je zaradi okvare vozila oviran promet pred Senožičami proti Ljubljani, no počasnjen promet pa je na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in tudi na štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, očitno zastoji. Na gorenjski avtocesti pa bo do 29. maja potekala košnja na odstavnem oziroma na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Toliko za enkrat, drugih posebnosti, kot kaže, ja, ni, ne beležimo, če pa ste na poti, se veste, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Vroč. Prilagodljiv. Zanesljiv.
1: Pa kva ti snimaš reklamo za erotično igračo?
2: A, dobra, dobra.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: In tole so seveda frekvence Radia Gorenc. In lih prej sem razmišljal, pa sem tako bil... Ej, že dolg cajta nisem naredil en tak narodno pop rock mix. In se odločil, da ga bom dons in da ga bojo pa otvoril Gadi. Brez

Sem tle le pri roku, tle se mi pa mečkam zataknil. A veš, tle pa nisem vedel, da dam Joker out. Našla se bo tam, kjer mi še je ne pozna. Tam, kjer cesta vedno nosi, od svežega dežja. Al roker je kot so Siddharta. Vem, jo sem bil platina od Lasikič. Jo sem bil angel za te hudi. Ja, ne vem, še zdaj se ne morem odločiti, zato dam pa vam besedo. 031-332-211, se pravi Joker out, a Siddharta na konc. Nek od tega, tako da napište.

0: oglasi.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: Au, nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita peltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.

Ja, kaj ne rečem, čakal sem do ta zadnjega momenta in še dobro, da sem, ker na koncu je pa res en glas odločil o tem, ali bomo slišali Siddharto ali Joker out in kot slište, zmagala je Siddharta.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Institut Jožef Stefan je na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga od predsednice republike Nataše Pirc-Musar prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob tem povedala.
1: Iskreno čestitam inštitutu in vsem, ki ste sodelovali, sodelujete in boste sodelovali pri ustvarjanju te lepe zgodbe o jedrskem reaktorju Triga. Mislim, da lahko v imenu Slovenije rečem, da je Slovenija upravičeno lahko ponosna na vas.
0: Poglejmo na tuje. Severna Koreja je danes po navedbah južnokorejske vojske v Rumeno morje izstrelila več raket in drugih izstrelkov, vključno z balistično raketo kratkega dosega, poroča francoska tiskovna agencija. Gre za 8. tovrstni preizkus, ki ga je letos izvedel Pjongjang. Nazaj domov. Participativni proračun mestne občine Kranj je v teku za prihodnje dve leti, 2027 in 2028. Občanke in občani lahko predlagajo projekte v svojih krajevnih skupnostih, več o tem pa župan Matjaž Rakovec.
2: Lahko jih oda vsak občan, ki je starejši od 16 let, preko spletnega obrazca predlagaj.kran.si ali pa kar po e-pošti, kar predlagaj@afnakran.si ali pa osebno v sprejemni pisarni občine. Zdaj, v zadnjih 5 letih smo na podlagi participativnega proračuna izvedli 120 projektov, ki so jih predlagali in izglasovali občani. In zdaj imajo spet novo priložnost, da povedo, kaj si želijo. Zdaj, ko bodo oni dali predloge, mi potem vse pregledamo na občini, preverimo, kateri so res v občinski pristojnosti, ali sodijo na občinsko zemljišče, ali so finančno izvedljivi.
0: V soboto 23. maja je Društvo za podvodne dejavnosti Bled v sodelovanju z ribiško družino Bled, občino Bled in infrastrukturo Bled pod okriljem Slovenske potapljaške zveze uspešno izvedlo že 33. tradicionalno akcijo Čiščenje Blejskega jezera in njegovih brežin. V letošnjih čistilni akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije, pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Blejsko jezero so čistili na 20 lokacijah okoli jezera in sicer do globine 7 metrov. Potapljači so s pomočjo prostovoljcev iz jezera odstranili kar 150 kg odpadkov. Vreme. Danes je pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa se bodo pospele od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa podobno kot današnje od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Popoldne naj bi se načeloma od severa ohladilo. Ceste. Poglejmo na ceste. Okvara vozila in oviran promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani ter pred Senožečami proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa, kot kaže, ovira promet v predoru Markovec proti Ljubljani in še nekaj zastojev, kot kaže, tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in tudi na cesti Šmarje proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
3: Pokrovitelj. Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Celačana objava. Na obisku ob kavi.
1: Tole so frekvence Radia Gorenc, čas pa je za oddajo Povabili smo na kavo. V moji družbi danes sta sogovornika, predsednik kulturnega društva Miran Jarc, Alojz Stražar in pa igralka Eva Černe-Avbelj. Lep pozdrav obema.
2: Jujo.
1: Za začetek bi morda sam mal predstavili društvo, po čem ste najbolj znani, kje se nahajate in podobno. Alojz, boste vi?
3: Ja,
1: oziroma ti, lih prej ste zemljali, da sem otikal, ne?
3: Ja, seveda, normalno. Kje se nahajamo? Ja, Domžalje vsi poznate verjetno, vsi vaši poslušalci vejo, kje so Domžalje, mislim, tako predvidivam, ne? Drugače pa to gledališče je nekako med dolinama. Črni graben in Moravška dolina in Zagorska, a ne, ta del. Tako da nekako je to na sredini in to se nam zdi, da je taka fajn pozicija je to. No in tudi tako, kaj se usedeš v to gledališče, pred seboj imaš tudi Kamniške planine, a ne. Potem ravno te, ne vem, koliko lepe barve trave, a ne, pa zadaj pa velik del gozda in tako. Ja, jaz mislim, da se vsak lahko pri nas počuti zelo prijetno in domače, ko pride enkrat v gledališče.
1: Lepi konci.
3: Zelo.
1: Skratka, poletje se bliža, ampak poleg vročine pa se nam obeta tudi predstava Habakuk. Prav sem naglasil, ne?
3: Prav, pravilno.
1: Povejte mi, o čem bo igra govorila? Kaj lahko pričakujemo?
3: Ja, o igra bo govorila, mislim, moram povedati, da ta igra je zelo malo znana v slovenskem prostoru, a ne? Dogaja se pred drugo svetovno vojno in so jo igrali, recimo, kar jaz vem, so igrali v Mariborskem operi, pa v Ptujskem gledališču, ali pa morda tu še tam okrog na Štajerskem, ki je tako manjša gledališča. Drugače pa tem v našem prostoru pa jaz nisem nikoli, tudi nisem najdel nikjer podatkov, da bi kje se to igralo. Ne? Jaz sem to predstavo, slučajno me je nekdo poklical, da naj bi to predstavo dal na oder in sem potem klical vse povsod in nisem dobil besedila. Bil je klavirski izleček, ki je obstajal, ne pa besedilo. Tako da sem ga po naključju v lanskem letu sem zvedel, kje bi lahko bil in preko Tonata Partliča pa tako naprej smo pa dobili to besedilo. Tako da, ja, pokaj je bilo pa treba predelati, mal posodobiti in zdaj je to pred nami in mislim, da bo zelo dobra predstava, ker igravci, ko zdaj delamo, a ne, se kar včasih malo ustavimo, pa malo smejimo, tako da to je dober znak.
1: Se pravi, gre za komedijo, ne, sem tle ujel.
3: Komedija, ja, ampak z veliko petja.
1: Veliko petja?
3: Ja, skoraj bi lahko bila opereta, ampak ni. Je komedija s petjem.
1: Kdo so nastopajoči in koliko ustvarjalcev sodeluje pri projektu?
2: V bistvu glavna vloga Habakuk je Marjan Bunič, njegova hči je Gaja Sorč, jaz sem pa njegova nečakinja in v bistvu igram Vero Krušičevo. Vloga mi je zelo všeč, zaradi tega, ker v bistvu Slavico, ki jo igra Gaja Sorč, popelje na pravo pot. Ona je zelo iz sebe zgubljena, ker jo silijo v poroko z moškim, ki ga ne ljubi. Jaz sem pa njena sestrična, ki pomagam, da pride na pot, ki je njej v redu. In potem lahko poveva, no, da se zaključi srečno in se ta prisilna poroka k sreči ne zgodi.
1: Radi imamo srečne konce, me pa zanima res, koliko časa pa pravzaprav vzame nastajanje takšne predstave?
2: Ja, kdaj si začel, Lojze?
3: Ja, jaz bom kratko rekel, nekje 35 do 40 vaj je zagotovo za igravce, a ne? Sveda ne za vse, a ne? Delamo po delih, po dejanjih, potem proti koncu šele proti premieri, takrat ne, enkrat potem je pa cela predstava zvečera, ne. Drugače pa ja, zame pa je malo drugače, ne. Jaz moram biti na vseh predstavah, pa še kakšen mesec prej, ko to obdelavam to zadevo, tako da je potem približno dobra, ne. Ja, kar veliko vaj, ampak problem je to, ker je to poletje, ko so dopusti, ko imamo take nastopajoče, kot je Gregor Ravnik, potem Eva Črne, potem Gaja Sorč, potem Marjan Bunič. ki so vsi zaposleni še in še s svojimi koncerti, službo in tako naprej, pa Pija Brodnik ravno tako je profesorica na glasbenem, a ne?
2: Pa Marko Ferjančič, pa Jože Vunšek.
3: Sami taki, ki nimajo nič časa.
1: Veliko sklejevanje torej.
3: Je, ampak gre. Vse že poznamo, že nekateri odprejo, ne, nekateri so na novo, ampak jaz moram reči, da je prijetno delati z njimi.
1: Pa se pravijo, ker je volja, tam je pot.
3: Točno.
1: Popravite me, ampak letos pripravljate kar 10 ponovitev? 10 ali 11? 10?
2: 11 predstav je,
3: ja. In pa še odprta generalka je tudi, to je pa bolj namenjeno našim igravcem, da lahko pridejo sorodniki od igravcev, tako, to je pa tako, pa da je ena taka prava vaja pred premiero.
2: Premiero imamo pa v soboto 18. julija.
1: In vse to do 15. augusta, ko bo zadnje na vrsti. Kaj pa obiskovalce najbolj navdušuje pri poletnih večerih na Studencu? Kaj se po vama zdi?
3: Kot sem že prej omenil, ne, ambient je sila pomembna. Ne? Pa ne samo to, da je urejeno parkiranje, da so fantje tam na parkirnem prostoru prijazni, da rečejo, tukaj lepo parkirajte in da se odpravijo počas na svoj sedež, imajo svoje številke sedeže in da imajo čas, mogoče 10 minut, 15, da se tam, kaj s vem, ogledujejo prostor, sceno tudi. Pri nas je tudi zanimivo, ker je kar nekaj scene običajno, ne. To je to, pa da se med pauzo potem se lahko pomakne v zgornje prostore, tam gor, ker imamo toaleto, pa tudi za okrepčilo malo. Ja, se to je najlepše, kar je lahko.
1: No, se strinjam.
3: Mi v zadnje čase imamo tudi tako, da imamo spodaj tudi ena gospa prodaja domače krofe, a ne? To je
2: tako,
3: pa še
2: da že slo. Diši, ne? Že diši po sladkem, ko prideš.
3: Tako, ja, to. Ja, tako, da te pravzajmo vse to, jaz mislim, da je to, no.
1: Če samo še enkrat povdarimo, predstava Habakuk bo na ogledu se do 15. augusta, ampak festivalsko dogajanje pa s tem ni končano. Kaj sledi, pa povemo po kratki glasbeni pauzi.
0: Na obisku ob kavi.

0: Ljubljančana objava. Na obisku ob kavi.
1: Dobrodošli v drugem delu oddaje Povabili smo na kavo. Danes gostimo predsednika kulturnega društva Miran Jarc, Alojz Stražar in pa igralko Evo Černe Avbelj. Malo domači predstavi smo že povedali, no po 15. avgustu, ko bo ta na sporedu zadnja, pa sledi novo dogajanje od opere, koncertov in tako dalje. Kdo mi lahko pove kaj več o tem?
2: Ja, v teh koncertih lahko rečemo tako, da začenjamo že v to soboto, 30. maja, in sicer pri Petem žezelju, to je prvi koncert, potem nasledi 6. junija, je to pa drugi, Bit pod mama, to je pa tudi pa tak zanimiv koncert za mlade, seveda za vse, ki jih imajo to zvrstno radi. No in potem prihajajo ženska klapa Kamelije, to so pa domačinke tam pa nas iz Domžalov in okolice. Gre za dalmatinsko pesem, a ne, predvsem pretežno, dali so se naslov Velik dalmatinski pušelj, to zna biti tudi zanimivo. Potem pa prihaja tudi 19. junija Tanja Žagar, ona še ni bila v našem gledališču, bo letos prvič, nikoli ni bila. No in potem 14. junija pa bo že naslednji koncert Žan Serčič, tudi prvič, tudi nikoli še ni bil v našem gledališču, zanimivo. Seveda z razliko, da je pa Marko Škugor že tretjič.
1: Tretjič?
2: Ja. In to je razprodano res, ker hitro ima razprodano pred nas gledališče in smo zelo veseli. No in potem je naša predstava, ko smo že prej omenili, na to pa je še musical, Nune v akciji, smo se hecali, da bi bilo kar dobro tam pri nas en prostor dobiti, pa bi te Nune kar tle imeli pri nas sem ustan, ker to so pa da že četrtič bojo letos, kako? Ali pa se tretjič. Ja, zanimivo je, gospe, no, tako da luštem, to bo luštna večer, ta muzikal. Potem pa letos po dolgem času gostuje pri nas Sevilski brivec, Ljubljanska opera in balet Ljubljana, to bo 29. augusta. To bo tudi zanimiva predstava. V glavni vlogi je Rok Bavčar in Panuška Drašček, to se tudi veselimo. Naprej, pa prosim, Eva, če ti poveš, kaj se pa naprej dogajalo, ne vem, jaz nič ne vem.
3: Naprej pa sledi moj veliki koncert ob 20. letnici kariere. Jaz svojo kariero štejem od zmage na bitki talentov, tako da od 16. leta naprej, a ne, čeprav bi lahko tudi rekla, da pojem že od 7. leta, ker sem začela pri pevskem zboru otroškem Domžalčki in sem domačinka na poletnem gledališču Studenec, to je moj domači oder, tako da res vse vabim na čudovit koncert, ki mi zelo veliko pomeni.
1: Eva, da te vprašam, bo jubilejni koncert poklon, ja, začetkom ali pa vsaj pregled vseh glasbenih obdobij tvoje kariere?
3: V bistvu, ja, jaz sem doma v slovenski popevki, v mjuziklih, v operi, tako da ta večer bom zapela svoje najljubše slovenske popevke, na primer Poletna noč, med iskrenimi ljudmi, tudi ne bo manjkala. Potem iz mjuzikla Veronika Deseniška, s katero letos praznujemo 10. obletnico delovanja, bom zapela lahko že povemno s Klemnom Bunderla duet iz Veronike Deseniške ob spremljavi policijskega orkestra. Potem pa iz Klemnom Torkarjem bom zapela slovenske ljudske, Podrožnato planino sva enkrat zapela na RTV Slovenija in sva imela res zelo velik odziv poslušalcev, tako da tega trenutka se zelo veselim. Zapela sva tudi Avsenikovo Lepe steve karavanke in tudi tokrat na mojem koncertu ob tej posebni priložnosti jo bova zapela, drugače je ne, tako da tega se tudi zelo veselim. Za zadnjega gosta pa žal še ne smem povedati, ne pa ostane skrivnost, morate vsi prideti, da boste videli, kdo je ta tretji gost.
1: Se pravi, samo še ena manjka, vse ostale so povedala.
3: Ja, pa v bistvu imam še dva, no.
1: Razkrijemo primerno na Radio Gorenca ali še bomo počakamo?
3: Lahko povem, zdaj Jaz sem pela v Domžalah v ženskem pevskem zboru Moj spev, ki tudi letos praznuje tako kot jaz 20-letnico, tako da z njimi in z vokalno moško skupino Adam Raubar bom zapela Oj Triglav moj dom. Tako da to bo tudi zelo slavnostno. Pa tudi zapela bom iz Fantoma iz opere skladbo, tako da za vsakega se bo nekaj našlo. Tako da res raznolik program, vse kar jaz sem, vse kar imam rada.
1: Lepo, in dajmo še za konec povedati, kje lahko gledalci najdejo program in pa vstopnice.
2: Ja, jaz bi, če lahko še do konca povedal koncerte. Ja.
1: Seveda.
2: In sicer 11. september pa bo imel svoj koncert Gregor Ravnik. Ravnik je tudi v naši predstavi sodeluje letos. Ne? In pred dvemi leti je imel pri nas koncert in bo božansko res čudovito. In bo želel to ponoviti in jasno z dobrimi gosti, ki sicer tudi ne razkrivamo še. Ne? No, potem je pa še Mi dva koncert tudi. To so tudi prvič prihajajo na gledališče. In pa za zaključek običajno pri nas končamo poletno gledališče, končuje svoj pač zaključek, ne, v Krtinski cerkvi. To je ena lepa Krtinska cerkev, notranjost čudovita, gotska cerkev, akustična še in še, tako da nastopil pa bo zbor svetega Nikolaja iz Litije, ki je letos prejel najvišjo nagrado na pivskem področju v Mariboru in to bo pa 25. septembra in s tem pa zaključujemo letošnji poletni festival.
1: Bojo oni tudi prvič letos? Pri vas?
2: Ne, so pa že, enkrat so že bili, enkrat do zdaj. Ja. No, če samo še povem, recimo, kje lahko stopnice dobite.
1: Seveda.
2: Ne, vse te koncerti so tako organizirani, da se dobijo stopnice na Eventimu ali pa mojekarte.si, treba je to pogledati, ne, na spletu. Kar pa zadevo našo predstavo in pa opero, Savinjski vrivec, pa se pokliče na številko telefonsko 051 61 61 in še enkrat 51, to je Marjana, potem še ena številka 051 61 41 in še enkrat 41, to je pa Urša. In pa tudi vse informacije dobite za vse koncerte, pa za naše predstave na www.studenec.net.
3: No, za moj koncert so pa karte na Eventimu na voljo.
1: Tako da, podatke imamo, številke imamo, ljudje do kart lahko pridejo z lahkoto. Smo še kaj pozabili povedati? Smo?
2: No, povej, kaj smo pozabili.
3: To, da je na poletnem gledališču Studenec res ena posebna energija, tako kot je Lojza rekel, idilična lokacija, tako da se res zelo veselimo, da se srečamo z vami, gledalci, še v živo.
2: Ja, mi se bomo potrudili, da bo letošnji festival res izveden tako, kot je treba, tako, kot se ga tudi mi želimo, pa verjetno tudi obiskovalci.
1: Aloj Stražar in Eva Černeaubelj, hvala vam za obisk, uspešno poletje vam želim in seveda čim več obiskovalcev prodanih kart in pa seveda veselja.
3: Hvala.
2: Hvala.
0: Na obisku ob kavi.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu. Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Državni zbor bo čez nekaj trenutkov na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, uvedel pa bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v pravnem sporu. Poglejmo na tuje. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh še nekoliko okrepila. Nazaj domov. Občina Tržič je gostila srečanje občinskih štabov, ki leta 1990 niso oddala orožja. O čem je tekla beseda pa župan Peter Miklič.
2: Mogoče z neke zgodovinske perspektive izgleda, da to ni bilo kaj posebnega, ampak je bilo. Če se postavimo v tista leta, ukaz, ki ga je dobila vojska oziroma ki so ga dobili potem tudi teritorialci, da morajo predati orožje in da se temu določeni občinski štabi niso uklonili, da so prihranili to orožje za vse dogodke, ki so sledili kasneje, seveda govorimo o vojni za osamosvojitev Slovenije, se je izkazalo to kot odlična strategija in pa hkrati tudi eno tako odločno in pogumno dejanje, ki mu zdaj treba dati vsako leto priznanje.
1: Objekti v športnem parku v Naklem se počasi zaključujejo. Več pa nakelski župan Ivan Meglič.
3: Sedaj se dejansko že skoraj vse vidi. Fasada dobiva svojo končno podobo. Intenzivno se zdaj lotevamo še zunanje ureditve, dostopne ceste, ureditve še igrišč za igranje odbojke na mivki. Ti platoji se utrjujejo, tako da objekt se intenzivno bliža svojemu koncu in jaz upam, da bo skladno z rokom tudi končan, čeprav se majhen bojim tega. Torej, v Turitu še vedno načrtujemo za občinski praznik 20. junija, takrat bo cel dan veselo. Bo pa že nekaj dni prej, 17. junija, otvoritev tudi obnovljenega šolskega športnega parka z največjo pridobitvijo, to je pa košarkarsko igrišče iz fundacije Gorana Dragića.
1: Vreme. Danes je pretežno jasno, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje dnevne pa zelo podobno današnjim, od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Popoldne naj bi se od severa počasi ohladilo.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Na gorenjski avtocesti bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Prav tako je na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu. V nasprotnem primeru bo izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Jo, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: da si moja ti. Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Le kdo si ne želi pohištva po meri, mizarstvo bečaj, kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu, tam kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
3: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Što jeden čovjek treba. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
5: Ojoj, Karel, saj sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
6: Jakva, v tem beri omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. So ma zrihtali za fasado, ogravijo pa teraso. In to zvon kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa na izbiro različne profile, top kvaliteto, pa zvon zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
5: O, to pa bom. A majo bukvo tudi?
6: Se sem videl, da sti mobil bukova.
4: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Crkljen visoko v četrtek 28. maja in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Vasca od 10. do 12. ure, Tabor Crklje od 12. do 14. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, obveščamo vas, da bo v četrtek 28. maja med 9. in 11. uro na frekvenci 95,1 moteno poslušanje Radia Gorenc zaradi nujnih vzdrževalnih del na antenskem sistemu. Vabljeni, da nas spremljate preko spletne strani www.radiogorenc.si, aplikacije Radio Player ali na DAB-u. Lovska družina Tržič obvešča, da je v naravi trenutno čas poleganja srninih mladičev. Srne svoje mladiče pogosto odlagajo tudi za ljudi na neobičajna mesta, kot so vrtovi, travniki ob hišah, parkih ali robovih poti ali strmih terenih. Ob tem velja opozorilo, da mladičev ne premikate, se jih ne dotikate in jih drugače ne vznemirjate, če tudi so videti zapuščeni. Mladiči niso sami, srna je praviloma vedno v bližini in se k mladiču redno vrača, ko da je okolica varna. Prisotnost ljudi, dotikanje ali premikanje mladiča lahko povzroči stres živali in oteži njegovo preživetje v naravi. Lastnike psov dodatno prosimo, da imajo pse v naravi, na povodcih oziroma pod nadzorom, saj lahko spuščeni vsi mladiče poškodujejo ali preganjajo ter povzročajo veliko stresa divjim živalim. Ob morebitnih vprašanjih ali poškodovani živali obvestite pristojno lovsko družino ali veterinarsko službo. Hvala za razumevanje in spoštljiv odnos do divjih živali.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Prinskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Prinskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
2: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
3: To mi deli.
2: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-prodajna mesta Eventima.
3: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja, Samire Šilič, je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilič dejanje obžaluje. Na gorenjski avtocesti se med priključkoma Kranj, Zahod in Vodice v obeh smereh izvajajo dela, ki bodo trajala do 30. avgusta. O stanju v prometu v občini Naklo pa župan Ivan Meglič.
2: Opažamo večji promet kamionov, ki zdaj je nekako izvoz za našo poslovno cono predstavljen iz priključka Kranj, Zahod v priključek Naklo. Je povečen promet in jaz upam, da bodo gradbinci svoje delo opravili čim hitreje, da se ta zapora odstrani in da se lahko normalno začnejo graditi tudi ostale projekti.
1: Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je podal soglasje k sklepu sveta zavoda Osnovna šola Matija Valjavca Predvor za razrešitev ravnatelja Jožeta Povšina, danes poroča Dnevnik. Postopek razrešitve se je začel na podlagi očitkov o številnih nepravilnostih pri njegovem delu, ki jih preiskujejo tudi organi pregona. Na domnevne nepravilnosti pri vodenju predvorske šole je novembra lani javno opozoril tamkajšnji župan Rok Roblek. Izpostavil je netransparentno porabo javnih sredstev in kršitev različnih predpisov. Dolgoletna želja je gradnja dvigala na Blejski grad. V kateri fazi je ta projekt, povzema direktorica Zavoda za kulturo Bled, magistra Lea Ferjan.
3: Letošnje leto imamo načrt geološke raziskave in pa potem načrte za izvedbo projekta, projektno dokumentacijo. Počasi se tudi to razvija in mislim, da če bodo razmere dopuščale, po prihodnjih letih, ne tako 3 do 4 leta, bo pa tudi dvigalo na gradu.
1: Vreme. Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa so se povzpele od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje dnevne pa zelo podobno današnjim od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Popoldne, kot kaže, se bo od severa ohladilo.
0: Ceste.
1: Zaradi popodanske prometne konice seveda nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pa bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod pa je prav tako spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru pa bo izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna.
4: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
5: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.menges.si.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.

Radio Gorenc. Zame vedno je bolj stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan želim.
1: Sedaj pa se že vidi nekako luč na koncu tunela, tudi kar se del tiče na cesti Svobode drži.
2: Ja, res je. Če ne bi bilo pred dnevi nekaj dežja, bi bilo vse skupaj že zaključeno, kajti naročen je bil tako grobi kot fini asfalt, seveda strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ne z naše strani, kajti oni so pač investitor v to državno cesto, kar se tiče zgornjega ustroja. No, potem pa po deževju seveda se je pa nekaj zamaknilo, kajti asfaltne baze in pa tudi izvajalci ne čakajo pač samo na to, kdaj bo na Bledu potreben asfalt, ampak se je bilo potrebno ponovno postaviti v vrsto. In zdaj le v kratkem v nekaj dneh računamo na to, da bo tam še fini asfalt in da se potem vse skupaj umakne iz gradbišča oziroma iz te lokacije in promet normalno steče, kolikor pač normalno lahko teče v tej naši poletni sezoni.
1: No, ko sva že ravno pri prometu, občina Bled z letošnjim letom uvaja posodobljen prometni režim za uporabo določenih lokalnih cest, s katerim v času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene tudi zapore domačinom, omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Za kakšno kartico gre, kje in kdo jo lahko pridobi?
2: Gre v bistvu za kartico, ki jo mnogi domačini že imamo, torej to je tista parkirna kartica, katero kupimo za parkiranje na Bledu, seveda pa vsi tisti, ki morda ne potrebujejo kartice za parkiranje, ker pač nimajo tovrstnih opravkov, bi pa se radi peljali po kakšni lokalni cesti, pa lahko, če so občanke in občani občine Bled in če imajo vozilo registrirano v občini Bled, dobijo to kartico brezplačno na občini Bled. Ne povem, da se nekoliko meša zadnje čase kartica lokalc, ki je namenjena Gorjancem in Blejcem strani turizma Bled za različne popuste in pa ta blejska kartica, torej za vožnjo po lokalnih cestah, tam, kjer bo označeno, govorimo seveda o cesti od Željeniške postaje proti Zaki in pa Mlinem, po drugi strani pa čez Koritno in pa čez Nino. Na teh delih pa se bo lahko peljalo torej z blejsko kartico ali s tisto, ki jo že imamo, torej za parkiranje, ali pa s tisto, ki jo lahko vsak dobi brezplačno. Seveda ta, ki pa je brezplačna, pa ne bo dovoljevala tudi parkiranja. Ne povem, da se za vse tiste, ki so občanki in občani drugih občin, torej ne občine Bled, praktično ne spremeni ničesar. Dejstvo je samo to, da želimo občankam in občanom omogočiti v teh stresnih poletnih dneh nekaj privilegija in sicer v smislu, da bodo lažje prehajali po dnevnih opravkih, torej nekateri vozijo otroke na treninge v šolo, spet drugi se vračajo in odhajajo v službo in vsakodnevno je to kar pereči problem. Zdaj res to kartico pa bo možno prehajati, kot rečeno, tudi po cestah za lokalni promet. Iskali smo variante, na kakšen način lahko to zagotovimo in edino s kartico lahko, kajti osebne dokumente naši reditelji ne smejo pregledovati, lahko pa pogledajo kartico. Torej, blejska kartica je tista, ki bo omogočala malo lažje življenje za občanke in občane.
1: Zdaj nekaj ste že povedali o novem režimu. Turizem Bled je pripravil tudi novo strategijo turizma do leta 2045. V poletni turistični sezoni 2026 boste na občini Bled nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izboljšanje prometne pretočnosti, večjo varnost obiskovalcev, pa tudi zvišanje kakovosti bivanja domačinov, kateri ukrepi bodo poleg že prej omenjenih še v veljavi.
2: Zagotovo je za normalno nočno prebivanje občank in občanov pomembno, da je, bom rekel, nekje dostojen mir v določenih nočnih urah, zato bodo varnostne službe ponovno skrbele za to, da bo čim manj izgredov na ulicah. Govorimo seveda predvsem zvečer od 22. ure pa zjutraj do 6. ure, kajti določeni predeli Bleda imajo predvsem mladih gostov, ki pa zaživijo šele po noči. V preteklosti tudi po 100 dni nismo spali in z varnostno službo bomo leto začeli še nekoliko prej kot običajno v začetku junija. Vrtovalni časi lokalov pa bodo, tako kot že v zadnjih nekaj letih mojega mandata, med tednom bodo do 1 ure zjutraj, za vikende do 2 ure zjutraj, nikakor pa ne do 3, kot je bilo to v preteklosti. V prejšnjem mandatu, kajti dogajalo se je, da se je v tisti zadnji uri zgodilo marsikaj nepotrebnega. Poleg tega imamo nove mobilne informacijske točke in sicer v sklopu projekta Vprašaj me, sem domačin. In sicer bodo to te točke na Mali in Veliki Zaki, na centralnem parkirišču ter na Mlinem, da bodo občanke in občani, imeli manj prometa, kajti lahko bodo gosti vprašali torej naše fante in dekleta na informacijskih točkah, ne pa da se bodo vozili naokoli in iskali določene stvari, malo manj kot da ne po dvoriščih občank in občanov. Želimo tudi, da se zelene površine ohranjajo še naprej, smo pa uvedli neko novost in sicer tisti, ki želijo poležavati na travi, to lahko storijo na smučišču Straža in sicer tam je dovolj površine, zelene površine, ki je drugačna trava kot pa tole v jezeru, manj obremenjena, torej vsi tisti, ki bi radi uživali zdekco, po domače rečeno in pa kakšno hrano pijačo v roki, lahko to storijo ne torej v Blejskem parku, ampak na območju spodne postaje žičnice Straža. Ne povem tudi, da bomo seveda poskrbeli še za marsikaj drugega, kar se bo tekom leta pokazalo, da je potrebno. V vsakem primeru pa želim veliko strpnosti, predvsem pa se bomo utrudili, da bodo občanke in občani, kar se bo v dani situaciji dalo, čim manj občutili turistične tokove.
1: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Star. Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi ostaja župan gospod Anton Mežan. Nekaj sva o vstopu v sezono že povedala, odlična novica prihaja, kajti Bled v novo sezono vstopa s sramoto manj. Po desetletjih so podrli ruševino Rikljeve vile pod cerkvijo svetega Martina v neposredni bližini jezera. Povejte mi, kaj se obeta na tej lokaciji.
1: Zdaj, kaj točno se obeta na tej lokaciji, bom morda povedal, kakšni priložnosti investitor in lastnik. Sam pa lahko povem, da kolikor vem sam, da se jeseni začne novogradna objekta, ki bo približno tak, kot je bil tudi ta, ki je zdaj le porušen, kot je bil ta seveda nekoč, ne zadnja leta. Lahko rečem, da sem vesel in srečen, da se je tole zdaj zgodilo, tale poteza, kajti na območju nekdanje ruševine je zdaj le zdaj praktično ni ničesar in karkoli že bo, bo sigurno boljše kot to, kot je bilo zdajle in tudi to, kar je zdajle, se pravi, kar je, ko ni ničesar, je boljše kot to, kar smo imeli zadnjih, si bom dovolil reči, kar 35 let. Kajti spomnim se, ko smo šli fanti na zaključku naše valete, nekje okrog leta 1990, še v lokal v tej Rikljevi vili, je bilo že vse skupaj tako bolj pajavo in čez kakšno leto se je ta lokal zaprl in vse do danes, torej 35 let, poslušamo, kako se bo nekaj obnovilo. Zdajle se bo, lastnik želi dati nek pridih rikljanstvu, želi narediti tako, kot zahteva tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, kot zahtevajo vsi nekdajalci in verjamem, da bo to v bodoče ne več sramota Bleda, ampak nek ponos in zato hvala investitorju, ki se je odločil, da bo ta, bom rekel, blejski potencial izkoristil in ne bo več tarča posmeha, tarča kazanja s prstom na Bled in pa, da bomo tudi konec koncev varno se lahko sprehajali tamle po cesti ob zdaj že nekdani stari Rikljevi vili.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje, pravkar ste se vrnili iz Sarajeva, kjer je potekala tudi promocija blejskega filma, prav posebnega filma, kako je bilo?
1: Ja, občina Bled ima participativni proračun deljen na mlade in bom rekel malo manj mlade. Mladi do 29. leta so pred dvema letoma izbrali projekt filma Zvon, ga tudi sami pripravili, sproducirali in za 25.000 evrov, kolikor dobijo za to, naredili en res čudovit izdelek, 23-minutni film. Ta film je bil zdaj le na promociji tudi v Sarajevu, kjer jih je zanimal naš po eni strani participativni proračun za mlade, po drugi strani pa seveda tudi sam film. Z ustvarjalci filma smo v Bošnjaškem centru imeli promocijo, bili so prisotni tudi različni gostje, med drugim predstavniki občine oziroma tako imenovanega njihovega grada Sarajevo, poleg tega tudi predstavniki slovenskega veleposlaništva v Sarajevu in pa tudi ministrica za izobraževanje in pa vzgojo v kantonu Sarajevo, tako da lahko rečem, da poleg številnih gostov smo imeli tudi tiste, ki jih to zanima in bili so navdušeni nad filmom, predvsem pa nad tem, da damo priložnost mladim na Bledu, da mladi lahko izrazajo svojo kreativnost in na koncu, da jim pomagamo tudi pri promociji. Bili smo tudi udeleženi dneva šole, kajti Bledska in pa Sarajevska šola sta povrateni in tam smo en dan uživali tudi v njihovem otroškem bazarju in pa na dogodku, kjer so predstavljali njihovo delo. Lahko pa rečem, da sem veselno, da so fantje, ki so sproducirali ta film, imeli priložnost v Sarajevu, ki je filmska destinacija, poznana tudi po njihovem filmskem festivalu, lahko promovirali tisto, kar so ustvarjali s srcem, dušo in pa, bom rekel, svojo res pozitivno energijo.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore, pozdravte se, pa lep pozdrav na Bled.
1: Hvala lepa, ja, Sarajevo je pustilo svoje posledice, vendar ne zaradi česa drugega, predvsem zaradi napora, kajti vozil sem do tja in nazaj, ter omesen kup dogodkov, no, po prihodu meje rahlo zvilo, ampak ne damo se in gremo naprej, tudi morda z bolj šarmantnim glasom, novim izzivom naproti.
2: Novice iz občine Bled.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Obtoženi napada na Novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šilić, je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Poglejmo na tuje. Hrvaški alpinist je na avstrijski strani pogorja Košuta na meji med Avstrijo in Slovenijo minuli konec tedna odkril neeksplodirano granato iz druge svetovne vojne. Pristojna avstrijska služba je minometno granato v ponedeljek deaktivirala. Nazaj domov. Župan občine Naklo Ivan Meglič je skupaj z gorenjskimi svetniki predstavil pobude, ki so jih zaznali med obiskom v regiji. Za kakšne pobude gre pa župan Ivan Meglič?
2: V prvi fazi namenjen vzpostavitvi znanstveno-raziskovalnega središča Gorenjske kot javnega raziskovalnega zavoda. Nekako v povezavi s tem pa nadaljevanje tega bi bila potem ustanovitev univerze na Gorenjskem, kjer bi se lahko vse visokošolske inštitucije združile. Potem je bila pospešitev postopkov načrtovanja umeščanja nadgradnje gorenjske železnice podaljškom do Nakla, tudi ureditev šol s posebnimi potrebami, predvsem preučitev možnost odločitev šolskih okolišev oziroma drugih organizacijskih rešitev za vključevanje otrok posamezne zavode, saj se zdaj dogaja, da in pa potem še zadnja moja pobuda je bila priprava sistemskih ukrepov za nadgradnjo ureditve javne službe za vetišči za zapuščene živali.
1: Gradnja nadhoda pri Tušu se pričenja. Več o pričetku del pa župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.
3: Celotna vrednost je 3,4 milijona evrov, 80%, torej slabe 2,7 milijona evrov bo nepovratnih sredstev iz evropske kohezije, katere bosta pa pol sodelovale in Evropska unija in pol država. Zdaj uvedba v delo se je že začela, jaz pričakujem začetku junija začetek del, bo pa res lep objekt, no. Tako da bomo pa tudi potem uredili vse od pokopališča naprej in pešpot in kolesarko.
1: Po besedah župana bodo pešci in kolesari nadhod lahko začeli uporabljati po leti 2027.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa so se povzpele od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje dnevne pa zelo podobno današnjim od 28 pa tja do 33 stopinj Celzija. Popoldne, kot kaže, se bo od severa ohladilo.
0: Ceste.
1: Zaradi popodanske prometne konice seveda nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pa bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod pa je prav tako spremenjen prometni režim. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru pa bo izvoz mogoč šele na priključku Brnik. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo, dobrodošli, dober dan. 10 minut je čez 14. uro in v tem trenutku ne samo, da je čas za prazno posteljo, čas je tudi za Jana Plestenjaka. Jan, živjo in dobrodošel.
3: Živjo. Čeprav mogoče pa kdo je še v posli, tako da niso prazne, nekakšni zaspanci, ki so žurali včer.
2: Naprimer.
3: Čeprav ponedeljek. A se žura? Žura se?
2: Žura se, nima veze kdaj. Lej se vidiš, pre mene že skor vikend. Tudi, je to.
3: Ja, jaz pred 20 leti bi se znal včas zgoditi, da bi bil tudi ob dveh šel posel. Ampak ja. Zato, ker bi šel spati ob šestih.
2: Jaz tudi, veš, ona študentska leta. Zdaj pa se mi ne znese več. Mi ne znese več,
3: tudi ko
2: znam, da bi... Da... Ampak kdaj ti ustaješ, rečemo, takole zjutraj?
3: Pol desetih.
2: To je super. Kaj pa, če bi te jaz prosila en dan, da ostaneš ob pol petih zjutraj? A to bi šlo?
3: Ne, da ostanem do takrat po konc mogoče.
2: A tako bi šlo pol, ja, ja. Ok, sej, mogoče najbolj pametno. zdaj tako, imamo prazno posteljo, v kateri pač prepevaš ti, ja. Jan pa flirti, ja. Rok Lunaček. Ne vem zdaj, a je snemanje skladbe pa video spota z Janom Plestenjakom tok naporno, da si je Rok Lunaček mogel zdaj dopust ali kaj?
3: Jaz vem, on je najprej postala sva prijatelja. To je mogoče še več vredno, kaj da smo pesem posnela, ne?
2: Ja.
3: Ker prej so bila znanca, živo, pač na sceni že 30 let jih poznamo, ne? No, in pol sva imela prvo večerjo za pogovor o tem duetu in jaz, ki sem prvo flaš odprl, sem vedel, da bo to dobro izpadal, ker če se za mizo dobro štekaš, se štekaš tudi za mikrofonom ali pa kjerkoli, ne?
2: Definitivno.
3: No, tako da je pa res, da on pa veliko dopustov jemlje.
2: Se je zato,
3: čuden
2: ne?
3: Tip je, ne?
2: Ja, ne, jaz sem rekla, lej, Rok, zgleda je bilo res naporno, da si šel na dopust, da je tol po snemanju.
3: A z ga zmučil? Ne, on sam sebe zmučil, po moje, ker je tako intenziven tip in po moje on v valovih, kadar ima val intenzivnosti, lahko napiše, ne vem, ful pesmi, ful je aktivn. Pa po moje ono gasne. Sicer to z njim še, zdaj za hrbtom govoriva, to z njim še nisem govoril.
2: Lej, ne bomo nič povedali, sej ni, a veš, ni panike.
3: Sem bene slišti.
2: Ne, nobene slišti, nobene. to je tvoje prvo sodelovanje s flirti, z Rokom. Ja. Pravijo, da prve oziroma prvega ne pozabiš nikola, ne?
3: Ja, no, jaz imam veliko sodelovanj v življenju, tako da teh prvih sodelovanj je kar neki. Je pa res, da ne vem, če sem kdaj ponovil, ja, z Modrijani sem ponovil sodelovanja.
2: Uh-huh. Ja, zakaj? Zaradi tega,
3: ker... En poljub, dal bom besedo, ja? Koliko nam je lušten, trikrat smo sodelovali.
2: Trikrat ste, tri skladbe imate z Modrijani, ja. Ampak dobro, vi ste se poštekali tam, zelo, energija je tekla.
3: Predvsem dobra energija, super glasbeniki, ampak tudi ta moment, da se povežem z bolj ljudsko glasbo, ki je meni zelo všeč in jo cenam, ne.
2: Glej, zdaj, če bi jaz, na primer, želela s tabo posneti komat, ne?
3: Ja.
2: Sej do back vokalov bova pol prišla, ampak če bi jaz želela posneti s tabo komat, pa da prinesem steklenico dobrega vina, pa eno fajno domačo suho salamo, narejen.
3: Mene se takoj podkupi.
2: Sej to, ne?
3: Starejš, ki sem, hitrejš. Za back vokale boste pa z Moniko Avsenik pa se kregali, kjera v levi profil pa kjera desni, ne?
2: Ja, sej, ne bova, mi dve sva sosedi pa se vse zmenva tako sosedsko.
3: No, dobro,
2: nobene panike. Ej, Jan, kako je do tega sodelovanja prišlo? No, kdo je koga fehtil? Zakaj ravno flirti?
3: Napisal sem to pesem in se rekel, to bilo pa res dobro, da je duet. Na njih sem pa pomislil zato, ker res so uspešni, že leto, dve razbijajo celo Slovenijo, vse dvorane in sem zelo vesel, da avtorski pop to dela v Sloveniji in Rok je že prej bil izjemno uspešen in še zmero je kot avtor in kot pevc super in sem celo, jaz sem bil tak efektu in sem celo malo mol dvoma mogoče, da glede na to, da je on toliko močen avtor, da bo mol težavo pet zdaj pesem nekoga drugega. Ampak na koncu je pa izkazal, da je to pa velik plus, da je on toliko močen avtor, ker tudi razume, kaj je v besedilu pomemben in zna to izpostaviti kot pevc. Tako da tukaj ni bilo nič prerekan, kaj je pomembno v besedilu, kaj ni. To je vse zlaufal takoj, ne.
2: Pa se je izkazal.
3: Mislim, se nisem jaz zdaj tukaj, da ocenjujem. Se je on tudi že 30 let na sceni. Nisem izkazal, itak je to top. Tukaj ne govorimo mi več o tem, kdo zna pet, a kdo ne zna pet. Pa ne se pogovarjamo o energijah, a se začutaš, a čutaš besedilo, a čutaš pesem. To so debate. Ne?
2: Ja, pa skladba je tvoja, ne? Tako da ti imaš ta nadzor, ti rečeš, meni je to cool, meni to ni cool.
3: Dobro, sej, Rok je tudi zelo spoštljiv, pa tudi jaz sem do njega. Sej enkrat, ki ti veliko narediš v življenju, nisi napihnen, ki en pavne.
2: To je to.
3: Ja.
2: Ampak takrat, ko nekaj narediš, ne?
3: Ja.
2: Tako. Tukaj se pa strinjam.
3: Prej se napihujejo.
2: Ja, tako.
3: Pa kaj im enkrat življenje po nosu da, pa so pa glavce dol hiter. Ja.
2: Potem pa je skromnost. Ne? Čeprav skromnost je lepa čednost, to vemo. Ja. Zdaj skladba Prazna postelja, povezana z odnosi z iskrenostjo, pač ja, se je konc koncev Prazna postelja nič ne vela, ne? Če nista dva v njej, ki se mata rada. Pa
3: ja,
2: to.
3: Točno to. In to je neka, ta pesem daje neko upanje razočaranim v ljubezni, ki mislijo, jo, zdaj se je pa vse končalo. Jo, zdaj pa konc vsega. Konc koncev, če nekaj ni štimal, je pa boljš, da odrežeš, greš nov začetek in vse življenje nam ponuja skozi priložnosti. Še ljudje, ki so resno bolni, ohranjajo upanje, a ne? Pa so tisto malo hujše težave.
2: Ja, pa ko se ena vrata zaprejo, se vedno kakšno okno odpre,
3: ja,
2: a ne?
3: Ja, no, tako da v tem ta pesem, spodbudaj ta pesem.
2: Privoščimo si skladbo, potem se dotaknemo še videospota v nadaljevanju, pa tudi križank. Jan Plestenjak je v naši družbi, tukaj pa Prazna postelja.

0: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi. Avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
9: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. 3xvojniv.grosel.si.
10: Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.
11: Ja živim za kaj.
10: Z vami je Urša Mlakar.
11: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej.
12: Nekaj je v njej. Na, vidiš.
13: Dobro ste ta džingl sestavili, ta prvi reče. Urša Mlakar, pa nekaj je v njej. Kako ste prefrigani.
12: A ne da,
13: Dober.
12: Ampak ti jo všeč, priznaj,
13: ne,
12: da ti je.
13: Ne, super.
12: Jan Plestenjak je v naši družbi, govorimo o prazni postelji. Jan, tale video spot je bil posnet pri nas, v Tržiču.
13: Ja, v Tržiču. Dobar. In zdaj sem po gruntu, tam smo šli na burgerje, dobre, ne smemo reklame preveč na glas delati. To je v Breki lepo. In zelo hitro smo ga posneli. Izidor Farič je delal, ki je tudi klele blizu doma. Z njim sem drug video spot posnel, pa tam ob 90-ih smo veliko delali. Izjemen režiser in snemalc. No, kaj je bilo? Nač, zelo je bilo enostavno, zato ker sta dva benda in ni bilo treba nič kaj glumiti. Pač tako, kar na odru smo bili.
12: Ja, se ja. Sem videla, ja.
13: In pa je hecen, veš, kaj gledaš, ki vsak ima svoj stil, ne? Flirt ima svoj način gibanja, energije, mi svoj. In pa vidiš tvojo pesem v neki čist drugi luči, kot jo ti bi, ne, in je tako zanimivo bilo.
12: Ja, valjda, veš, ja. Pa itak. Jaz sem gledala, no, sem rekla, na koncu so vsi, a veš, da se kar pokonektali, je bilo cool, veš.
13: Super snemanje je bil.
12: Ja, zdaj, tole, kar jaz vem, je tvoj 58. video spot po vrsti.
13: Jo, veš, kaj je to?
12: Mislim, ne, ti mi povej.
13: Ja, noro.
12: Bravo. A veš,
13: ja,
12: to je taka lepa številka.
13: Ja, se je tudi 16 albumov, pa vsega. Se sploh ne vem, kako se je zgodil, kdaj je šlo to mem, kako je 20 let šlo mem, tako neverjeten hiter.
12: Številke grejo gor, Jan Plestenjak pa ostaja isti.
13: Ah, kje pa. Ne, tudi jaz se spreminjam. Ni en drug zagon manj kot prej, no. Tako.
12: Ok, v redu. Zdaj, če je ta 58, to pomeni, da bo okrogla kmala, ne? 60. video spot.
13: Ja.
12: Pa imam že eno idejo, naprimer. Aha. Veš, kaj je okrogla, ne? Okrogla je vedno nekaj posebenega.
13: Ja.
12: Pa dej posnem takrat spot na Triglavu.
13: Je treba gor prijeti, ne?
12: Je treba gor prideti, ampak obstaja več načinov, kako do gor prideti.
13: Ja, sam, če greš s helikopterjem, pa to ni to, ne? To je pol blef, ne moreš blefirati, ne. Mogoče bi na Triglavu videš, če bi imel duet z, kaj se rekla, s Fehtarji, ne.
12: Ja.
13: To bi moral biti pol na Triglavu, ne.
12: Naprimer.
13: In da res gremo gor in smo res pol prešvicani in razjebani do konca, ne. In pol mi nekaj snemamo, brez make-upov, brez vsega.
12: Brez, pristno, tako kaj je.
13: Tako je, resnica.
12: Ampak, a veš, da zdaj, kar si rekel, jaz bom šla zdaj v akcijo.
13: Ja. Ne, se so super band. Res, koliko je tudi v narodno zabavni izjemnih glasbenikov, ki znajo ki ni blefiranja. Se mi zdi, da v tej muziki, kot je včasih, kakšni drugi glasbeniki neki zviška gledajo brez razloga, ne, iz lastnih kompleksov. V tej muziki je res, če nisi dober, pač ne zveni, ne.
12: Ja, pa če nisi pristana, ne, ker veš, ja, ljudje pa itak pogruntajo, če ti nisi pristana odru, pa če ja, nekaj igraš, kar nisi, a ne. Pač
13: ja,
12: sorry,
13: v glavnem, kar pogruntajo. Ja. Čeprav kakšne lažno skromne tudi ne pogruntajo.
12: Ampak pustimo zdaj to. Tle bi lahko še govorila, ne?
13: Slovenci radi igrajo lažno skromno igro, ne?
12: Ja, glej, Roka danes ni tukaj, pač ker si je prvoščil dopust, utrujen je bil od snemanja, pa od vseh teh, vidiš, kaj delaš ljudem. Ja. Ampak jaz imam malo veze, pa mi je dovolil, da ga zmotam na dopustu.
13: A res?
12: Ja, mi je dovolil, tako da Rok Lunaček, živjo, dober dan.
14: Živjo vsem, ki zdaj poslušate Radio Gorenc, upam, da ste fajn. Živjo Urša, čau Jan in pa en prisrčen pozdrav imenu vseh flertov, jaz sem namreč samo ena petina benda. Ok, da najprej povem eno tako prisrčno, simpatično, no težko rečem prav zgodbo, ampak bolj tako srčno debato iz snemanja v studiju. Ko sva namreč z Janom snemala vokale za Prazna posterja, sem jaz mi grede dodal en vers pa v vers, ki mi je mimo grede najljubši. Ranjen ponos pelje v čudne ulice. In je ta pa bil, ranjen ponos pa pelje v čudne ulice, ne? In je potem hitro padla debata z Janom, kako je pa pravzaprav ta pa res čisto odveč, ne? In da je pravzaprav mašilo en tis pa, ki malo žugaš pa pametuješ, ne? In sva se prav v bistvu nasmejala, kako ena mečkana beseda, kao, nepomembna, spremeni popolnoma konotacijo povedi, no. Oba in Jan in jaz smo namen zelo rada našo slovenščino, njeno spevnost, pa če jaz vedno pravim slovenščino, sem se rodil, z njo sem se zaljubil in z njo bom tudi umrl, tako da je treba res paziti na njo, da bo živela onkraj našega lepega časa. Eno pikico pa tudi skozi tale duet Prazna postelja, ki ga imate tako zelo, zelo radi. Drugač pa v tej priliki pošiljam en res lep morski pozdrav na Gorenjsko, vsem, tudi tep Jan, čeprav ti si v resnici veliko več na morju, oziroma ob morju, kakor jaz se tam živiš, tep Urša pa tudi želim en čudovit dan in pa res en velik, velik objem vsem dobrim ljudem. Se vidimo na koncertu.
13: Wow, Rokec, neš.
12: A ne, da kako je lepo povedal.
13: Res smo se smejale na ta pa.
12: Pa, pa. Jaz sem zdaj v Miske goro, veš, sem hotla odpeti.
13: Nekaj, če ti rečeš, ranjen ponos pa pelje v čudne ulice, pomeni, da si tok pameten, da res vse veš in ljudem pamet soliš, veste, to pa se tako pa. Če, in jaz tega res nočem, ne. In sem rekel, ta pa je, nismo učiteljčki, ne, da bomo zdaj pamet solili ljudem in noben od nas ni supermen. Tako da samo povemo, kako se nam zdi. Ne.
12: Naj bo brez pa, ne.
13: Ja.
12: Ja, tudi vidiš, mi voditelji kdaj uporabljamo tale pa, pa mogoče je zdaj ta nasvet bil tudi dober za nas voditelje, ne, da ne bomo prepametni pa solili pameta. Veš, tako da hvala lepa, vidiš, si še mene nekaj naučil.
13: Fajn je bilo, fajn, tudi na snemanju je bilo fajn. Hitar je posnel Rok, tako je začutil. Trikrat se zapoje, ta prav pevc se mi zdi, mora 2-3 šuse za 5-6 in je to to.
12: Odlično, če še niste videli video spota, hiter ga pogledati, Prazna postelja, torej Jan Plestenjak pa skupina Flirt. Mi gremo naprej z glasbo, potem nas pa pot
13: pa?
12: Pelje, dajmo brez pa, potem nas pa, evo spet, a vidiš, kaj
13: sam
12: dela?
13: Sam taj v drugem kontekstu.
12: Ajde, taj v redu, to mi oprostiš, a ne? Ja. No, potem nas pa pot pelje še v Križanke. Ja. Prihaja ena taka fajna za vse, ki greste radi na polno, pejte na polno, samo ne, če ste kje na poti domov zdaj v tem trenutku.

0: Mi smo na polno na frekvencah Gorenca, Jan Plestenjak je v naši družbi, vedno je tako fajn, ko prideš. Vedno
1: ja,
0: je tako fajn.
1: Meni tudi.
0: In danes nisi prišel praznih rok. To je tudi zelo fajn.
1: Fajn.
0: Ej, ampak prijem prideva do tja, dajva pusti tole še malo kot presenečenje. V soboto 6. junija prihajaš v Križanke.
1: In to ne vem, kjer je osmič, devetič.
0: Če se meni zdi to po 10 letih.
1: Ja, dolgo me ni bilo.
0: Ja.
1: Dolgo me ni bilo. To je en krasen prizorišče, simfoni, ki pridem. Snemala bo tudi RTV, tako da bo kar en velik projekt. Tam bo tudi prvič prazna postelja v polnih Križankah, ne? Se je sem mal, ker bo užival z Rokom prvič.
0: A pa Rok vedo, kdaj mora biti nazaj z dopusta?
1: Ja, ne, po moje bo pošel spet na, na dopust.
0: Spet. Dobro.
1: Ne, hecam se sebe. Rok je komej, zelo bil prijazen in si je vzel čas in neki celo prestavo za 2 ure, da bo uspel prijeti. Ja.
0: A vidiš ti to?
1: Ja, ja, lepo, se... lepo od njega. No, v glavnem, tako da to je, Križanke so pa posebne, imajo ta duh od Plečnika, tam je bilo festival jazz, festival klasične stvari. Vsi te glasbeniki skozi vsa ta desetletja je vsak košček pustil tam energije in se to čuti. In, in konc konca je bil to tudi zame prve Križanke, je bil zame velik moment, tak preskok v karieri, da sem postal resen izvajalec, sem se tresel, ker šibana voda, bo kaj ljudi ali ne. Tako da, da imam eno nostalgijo na to. No.
0: Povej mi, a pripravljaš kakšno presenečenje, pa ga lahko izdaš ali...
1: Ne, vse, vse smo izdaj že presenečen. Rok bo, ja, ene dve pesmi bo malo drugače, popolnoma drugače izvedel. Drugače pa jaz načeloma ne maram govoriti, kaj bo novega, kaj bo ekstra. Nič ne bo ekstra, tam bojo moji hiti, ki jih ljudje poznajo od začetka do konca, par novih pesmi, zelo malo. Simfoniki bojo, band imam vrhunski, najbolj do zdaj, sem zelo vesel.
0: Žijo Dagi.
1: Žijo Dagi. No in, in to je to, kaj pa lahko daš drugega, se ljudje to pridejo iskat, ne?
0: Nič nam novega.
1: Dobra produkcija.
0: Tako.
1: Mislim, ne vem kaj novega, sej če bi bilo pa vse novo, bi pa slabe vole šli dam ljudi.
0: Poleg mojih back vokalov, a ne?
1: Ti boš na backih z Moniko, seveda.
0: Ja, to je to. To je to.
1: To sem pa pozabil, to bo največja stvar. Slo razmišljal o tem, da bi bila ti od spred, pa jaz od zadnje na backih.
0: Ne,
1: recimo, no, to bi bilo novo, ne?
0: To je brez veze. To je totalno brez veze. Ej, a veš, tudi poslušalka Patricija se zelo veseli Križank.
1: A res, super.
0: Dejva poslušati.
2: Jan, jaz kot tvoja fenica, ko me čakam Križanke, karte so že zdavne kupljene.
1: Super.
2: Tako da se vidimo v prvi vrsti, ne v zadnji, da skupaj zapojemo vse tvoje stare in nove hite. Lep pozdrav, Patricija.
1: O, kako lepo.
0: A ne,
1: no,
0: vidiš.
1: In to je to. In ljudje to pridejo iskat in jaz jim to dam. Se moja naloga sam, da je dober, pa da sem jaz iskren, da je srce na dlani in čao.
0: In
1: to
0: potem
1: je
0: samo to, da uživamo.
1: In pa si samo dajemo drug drugmu, to je to.
0: Jan ima s sabo tudi 2 vstopnici za koncert v Križankah, še enkrat povem, no, in sicer 6. junija, torej v Križankah, zdaj le pa... Meni ja nikoli ne komplicira in to je meni zelo fajn pri njemu. Res, hvala lepa, a ne?
1: Ja.
0: In vstopence prejme tisti, ki prvi pošle SMS.
1: Ja, brez nagradnih vprašanj. Kaj bomo maltretirali ljudi? Že tako so morali v šolo hoditi pa izpite imeti. Zdaj bomo pa še mi težil, ne?
0: Ne bomo, ja, ker se nam ne da.
1: Ja.
0: Torej, SMS pošljite na 031-33-2211. Tisti, ki prej pride, prej melje, pravijo, že naval. Evo ti,
1: wow.
0: Tako da, ja, Križanke Jan, evo, super, še srček zraven, imamo nagrajenko.
1: Mamo.
0: Mamo jo, mamo nagrajenko.
1: To je bila igra hitrih prstov.
0: Ja, točno tako. Točno tako. Prva je prišla in prva je imela, tako da evo.
1: Ja.
0: To je to. 2 vstopanci prejme, se bomo oglasili in sporočili, tako da to je to.
1: Super.
0: Jan Plestenjak.
1: Ja, takle imamo.
0: Vse veš kaj zdaj, ne? Vse veš kaj zdaj. Vse sva po mojem povedala.
1: Vse sva povedala.
0: A sva, ne?
1: Vse
0: sva povedala. Jaz bom rekla hvala lepa za tvoj ponoven obisk v studiu.
1: Z velikim veseljem, lepo je prijeti v Tržič. In ne dolgo tega, 3 tedne nazaj, 4 smo snemali video, tako da nekaj se dogaja s tem.
0: Nekaj se dogaja, kmalu boš spet prišel, kaj ja. Jaz vem.
1: Zdaj, ko imam tele alergije na svetem prah, bom tamle na vrh tega hriba šel. Kako se temu hribu reče, klele iz studija se vidi? Kako?
0: Zelenica.
1: A zelenica je tole?
0: Ja.
1: No, na vrh zelenice si bom šotor postavil do križank, da ne bo alergija mi klesu uničila.
0: Mislim, da je to super
1: ni,
0: ideja.
1: Tam gor pa je po mojem redu. Ni tega cvetnega.
0: Mislim, da je to super ideja. Lej, ti bomo pomagali, pa vsak dan ti bomo gor hrano
1: ja,
0: nosili. Pa to.
1: Ja, kakšen sandvič, pa pingo, sokec pa je.
0: Mislim, ja, sej, kaj pa rabiš druzga?
1: Ja, normalno.
0: Lej, a veš, v naravi si druzga ne rabiš.
1: To je to.
0: Ja, Plestenjak, še enkrat hvala. Za tvoj obisk.
1: Hvala lepa.
0: Bom rekla, bodi fajn, en krasen koncert želim tako v Mariboru in pa potem seveda v Križankah, pa ja. Eno super poletje.
1: Hvala tebi, vsem lep pozdrav. Živela Gorenjska.
0: Tako se govori.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
3: Bobby Bar Komenda,
2: kjer se začne dober dan.
3: Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564 Bobby Bar Komenda.
4: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Obtoženi napada na Novomeščana Aleša Šutarja Samire Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje.

0: Ameriški zunani minister Marco Rubio je ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način. Iran že več mesecev blokira to strateško pomorsko pot, ključno za tranzit nafte, plina in drugih dobrin, medtem ko strani nadaljujeta pogajanja o končanju konflikta. Župan občine Naklo Ivan Meglič je skupaj z gorenjskimi svetniki predstavil pobude, ki so jih zaznali med obiskom v regiji. Med njimi je tudi ureditev stanja na področju šol s prilagojenim programom. Več o pobudi župan Ivan Meglič.
1: Otroci iz naših krajev, kjer nimamo teh zavodov, pravzaprav nimajo šolskega okoliša, kamor bi jih mogli vpisati. Ampak je stvar tega dobre volje posameznih inštitucij in koliko prostih mest je. Vemo pa, da se prosta mesta zapolnjujejo, da je vse več teh otrok in da je tega sorazmerno malo, zato bi bilo prav, da se določi šolske okoliše in okolikar se ugotovi, da določena inštitucija ne prenese tega pisa, potem je treba pač na nivoju države ali pa na nivoju regije rešiti neke nove rešitve, kjer bi se to lahko normalno uredilo.
0: Po odločitvi strokovne komisije v sestavi članov Ministrstva za javno upravo in slovenske filantropije je občina Radovljica že tretje leto zapovrstjo prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina. Dogodek je bil izveden v okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva. Občina Radovljica je prejela naziv za sistematično grajenje podpornega okolja za prostovoljstvo, stabilno financiranje, zagotavljanje prostorov ter aktivno promocijo in nagrajevanje prostovoljskega udejstvovanja. Prvič je ta naziv prejela v letu 2023.
2: Vreme.
0: Pretežno jasno bo, temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj.
2: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta do 15. junija. Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. V sredo, torej jutri med 19. in 22. uro bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek ponoči med 21. in pol peto uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Če ste na poti, srečno in previdno, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, zato strpno in ne pozabite na reševalni pas.

0: sveta. Z vami je Urša Mlakar.
1: Živjo, dober dan, 10 minut je čez 15. uro, Jan Plestenjak je bil pa tudi šel, mi pa gremo naprej. Skupina Joker Out mesec dni pred epskim praznovanjem desetletnice pošilja med nas, bom rekla, manifestacijo za srečnejše življenje oziroma lahko bi tudi rekel himno poletja, ki je ne da prihaja, ampak je že tukaj. Joker Out zna biti, da je to pesem, na katero smo čakali kar dolg časa.
2: Lepo pozdravljeni. Kaj so od sebi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja. Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out prva plata. Vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme.
1: Ja, to je en tak pozitiven komad, ki ga navdihuje občutek, da smo ljudje, ki širimo dobro voljo, pa dobro energijo, večni in da se bo ta energija potem širila in naredila svet lepši. No, Bojan in Jan prideta v našo družbo tudi ta četrtek ob 9:30, tako da Joker Out uživo prinesel v studiju. Četrtek 9:30, bodite priklopljeni.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
3: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
5: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.

0: Pogačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v četrtek 28. maja in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Šutna 46, 63, 64 in 94. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Cerklje in Visoka v četrtek 28. maja in sicer na območju naslednje transformatorske postaje. Veliki hrip od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih. Blajvajsova cesta 72, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 94, 96 ter 106. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Lovska družina Tržič obvešča, da je v naravi trenutno čas poleganja srninih mladičev. Srne svoje mladiče pogosto odlagajo tudi za ljudi na neobičajna mesta, kot so vrtovi, travniki ob hišah, parkih ali pa robovih poti oziroma strmih terenih. Ob tem velja opozorilo, da mladičev ne premikate, se jih ne dotikate in jih drugače ne vznemirjate, če tudi so videti zapuščeni. Mladiči niso sami, srna je praviloma vedno v bližini in se k mladiču redno vrača, ko oceni, da je okolica varna. Prisotnost ljudi in dotikanje ali pa premikanje mladiča lahko povzroči stres živali in oteži njegovo preživetje v naravi. Lastnike psov dodatno prosijo, da imajo pse v naravi na povodcu oziroma pod nadzorom, saj lahko spuščeni psi mladiče poškodujejo ali preganjajo ter povzročijo veliko stresa divjim živalim. Ob morebitnih vprašanjih ali poškodovani živali pa obvestite pristojno lovsko družino oziroma veterinarsko službo. Hvala za razumevanje in spoštljiv odnos do divjih živali.

0: vami je Urša Mlakar.
1: Živjo, pol štirih je ura, tole so frekvence Radija Gorenc. Slovenska moška hokejska izbrana vrsta si je prvič v zgodovini še drugič zapored priigrala obstanek med 16 hokejskimi velesilami. To je tako za malce manj podučene kot tudi tiste s precej boljšim poznavanjem razmerij moči v hokejskem svetu, težko predstavljiv dosežek. Varovanci selektorja Eda Terglava še naprej kljubujejo vsem zakonitostim športa, dajmo temu tako reči, ki je v deželi na sončni strani Alp že lep čas, neupravičeno spregledan in pa tudi finančno podhranjen. Ja, zdaj, včerajšnja tekma, ne? To je pa bilo enega vriskanja. To je pa bilo enih vzklikov sreče. Ja, po včerajšnji zmagi proti Sloveniji z 5-1 so naši hokejisti obstali v najvišjem razredu svetovnega hokeja. In v tem trenutku je z nami dolgoletni reprezentant Slovenije Sabahudin Kovačević. Sabahudin, živjo, neverjetni rezultati, torej zmaga proti Češki, potem točka proti Slovaški in včeraj še velika zmaga proti Italiji, s tem smo drugič zapored ostali v eliti. Kakšen uspeh je to, če vemo, da imamo v Sloveniji 7 pokritih dvoran in nekaj več kot 400 registriranih igralcev?
2: Lep pozdrav. Ja, seveda, to je zelo, zelo, zelo velik uspeh. Kar smo ga iskali že kar nekaj časa, že v času moje aktivne karijere, smo je bil to edini cilj in sem zdaj zelo vesel, da je to uspel že drugo leto zapored. Ker to se že kaže, da je ena kvaliteta, ena stabilnost in samo na temu treba graditi.
1: Čemu pa pripisujete tak uspeh?
2: Ja, to je šport, to če nekaj stremiš k temu cilju, so cilji spolno. Ni vedno tako, ampak mere manjše razlike so na tem mednarodnem nivoju. Vemo, da že zdaj vsi znajo drsati, vsi se znajo boriti. Kamere so povsod, to se pravi vse vemo o nasprotniku in samo, če je dobra ekipca, dobra klapa, da vsi delajo za eno, uspeh ne sme izostati.
1: Sabahudin Kovačević, kot trener delujete v nižjih selekcijah na Jesenicah, okolju, ki je tradicionalno dalo veliko reprezentantov. Povejte, koliko je v nižjih selekcijah novih tičarjev, saboličev, če hočete tudi kopitarjev?
2: Povsod se to je v vsakem športu, ampak tudi na Jesenicah je to zelo veliko, pa verjamem tudi tukaj še na drugih klubah, ampak to se mora delati z dneva v dan. In še to ni zagotovljeno, ker to so še kar otroci, zdaj če gledamo telefante, ampak če se dela, dela in če odrašče v zdravem okolju, v zdravem klubu, jaz mislim, da se to vse da. Kar se zdaj ne se nica začela razvijati v zelo dobro smer.
1: Sabahudin Kovačević, hvala lepa in seveda en velik hvala našim hokejistom, ki so nam polepšali ne samo včerajšnji večer in noč, ampak tudi kakšen večer prej. Hvala in iskrene čestitke.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
3: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacijo porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si. Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
5: Yeah.

0: Obljubim vam, da bom povedala zdaj, kakšno je stanje na naših cestah. Ja, takole, no. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Duncem in Ravbar komando proti Kopru. Še vedno je zastoj do Vrhnike, kot tudi na regionalni cesti. Potem je še pneumatika na vozišču, ki ovira promet, torej med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Je pa promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Je pa tudi cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami zaprta in ostaja zaprta do 15. junija. Tako, prihaja tudi praznik v tujini, 4.6., tako da evo, opozarjam že zdaj na zgostitve prometa. Sicer je tako, no, sej to je zdaj kar nekaj navadenega, ne? Skratka, če ste na cesti, srečno previdno, glede na celotno stanje, pa strpno, ljudje moji, strpno.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
0: Tako, ja, malo sem še zapela. Evo, smo pri vremenu. Pretežno jasno je in tudi bo. Temperatura danes od 28 do 33 stopinj. Bo pa jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 12 do 18, najvišje dnevne pa potem jutri od 28 pa do 33 stopinj. Ja, kakšna ploha bo jutr, glih tok, da se bo malo, da nas bo malo frišala, ne? Ampak, glej, poletje je tukaj, a ne?
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
7: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
8: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro? 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
9: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do minus 60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Skladbe fehtarjev imajo gorensko dušo, opevajo gorenske kraje pa gore in ko sta bila Blaž Jenkole pa Domen Kovač minuli četrtek v naši družbi, sem jima pač povedala, da en kraj pa jaz res pogrešam v njihovih skladbah. Zdaj, album Strici so mi povedali, smo zvedali, pa vemo že dolg časa, da ima gorensko dušo. Skladbe nosijo pač od krajev, pač kjer ste doma, gore, tako sta rekla ljudje. Jaz sem preposlušala tale albuma, ne. Najdla sem en kup enih krajev. Ampak fanta, jaz se upravičujem, gorje manjkajo.
1: Gorje!
0: Gorje manjkajo.
1: Ja, to smo spet tama, ne, se prav gorje manjkajo, jim bo rekel, da Kran manjka,
0: jim
1: bo. Tako da, lej, vzeto na znanje, jaz se bom cundru upravičil.
0: Ja, prosim, ja. No.
1: Dobro, ja. Bomo šli naprej. Ja.
2: Je pa tako, ja. Ne, sej verjetno še kakšen album posnel, ne.
0: No.
2: Bog daj, da bi ga, ne.
0: Dejte malo vzeti slušalke, zdaj prosim, kaj jih bo zarabila. Pa tamle je malo gumbke pritisnita, ne, se to znata. Aha, najbrž,
1: trajno, ja,
0: da se slišmo, a ne, tako, evo. Hvala lepa za pomoč, gospod Poljanec. Zdaj to, da gorje manjkajo, se ni zdel čuden sam men, ampak tudi županu občine Gorje, gospodu Petru Torkarju, no.
3: Uh-huh. Živjo, Peter Torkar, župan občine Gorje. Zakaj fehtarji nimajo v komadu omenjenih gori? To je zelo čuden, ker konec koncev so tudi bitli že prišli v Gorje, da bi naredili nek komad za Gorje, ker občina Gorje je znana po zabavnih vicih, polna vsebin in ja, čuden je, da fehtarji še nimajo komada. To bom zdaj premislil in zadevo dal kot predlog na občinski svet občine Gorje, ker pravzaprav kot predlagatelj župan more ta predlog iti na občinski svet in občinski svet mora o tem odločati, da pravzaprav fehtarji morajo imeti enega od svojih komadov, pa mogoče tudi v večjih komadih omenjene občino Gorje, saj smo zeleni raj pod Triglavo in to je prva občina v Sloveniji, ki je na pragu Triglava.
1: Ja, mislim, jaz sem vsekakor navdušen, predvsem je pa zelo dobro povedal, da mora občinski svet to še potrditi, tako da...
2: Dajmo počakati,
1: da se gor...
2: Mrbite pa bolj, da nismo kaj na svojo roko preveč delali, veš ne? Daj.
1: Ja. Evo, no, bravo, točno to, ne, zdaj pa mi naredil,
2: pa... Hip zamera, pa za kva pa so, ne, a veš, temo po protokolu,
1: tako,
2: predlog, pa da smo...
1: Tako, da pa zdaj, v Betlehemu zakuska, pa je to.
0: Tako, evo, superca. Kaj ne rečem, več pa v novicah iz občine Gorje, zdaj pa mali Barabin.
4: Bil še vult, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem...

0: tole je bil Barabin, mi pa gledamo v nebo, pretežno jasno je in tudi bo, temperature danes od 28 pa do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri zjutraj od 12 pa do 18, najvišje dnevne pa jutri od 28 do 33 stopinj. Sicer pravijo, da naj bi se jutri popoldne od severa ohladilo, ampak jaz to nič ne verjamem. Pojdimo še na ceste. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Tuncem in Rauber komando proti Kopru. Še vedno je zastoj do Logatca, tudi na regionalni cesti. Je pa promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Srečno, previdno in strpno, če ste na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: vami je Urša Mlakar.
1: Evo me, tukaj sem, minutka je čez pol peto uro, kmal bo četrtek. Danes je sicer torek, ampak četrtek se bliža in s četrtkom prihajajo tudi gorenjski velikani. No in gorenjski velikan meseca maja bo Luka Kovačič, fant, ki na Triglav pride v uri in pol, na vrh Vršiča sponje mu dobre pol ure, na vrh Planiške velikanke pa v manj kot petih minutah. Ampak Luka je kot TV prodaja, dajmo temu tako reči, to namreč še ni vse, a ne? V manj kot 14 urah je med drugim pretekel tudi pet najvišjih slovenskih vrhov.
2: To je bila ena ideja še v koroni, ko smo imeli dosti sajta. Jaz moram reči, mislim, da se čuje slišto, da bo res super leto. Mislim, če smo imeli za stvari, ki jih drugač nimaš, pri meni je bilo to tako manj ni bilo, mislim, imel sajt, da se posvetim projektom, ker ponovno ni prostora za to tok. In mi je padalo na pamet, pa pa boš čez pet najvišjih vrhov Slovenije, nekaj, da v nekaj drugač, nekaj še ni nič, da v malo del, malo mu plezal, malo mu nekaj novega in pa je ta ideja prišla. Pa sem jo predstavil takrat če Red Bullu, da naredimo en film v tega, pa ne zato, da jaz te ukazal okolo, ampak mi je lepo. No, mogoče Max to enkrat gledal, pa še kar je bil najboljši občutek, ker to je na sebe na 25.000 projektov po moje in bo res super na koncu. Ne. Imamo še eno sliko po moje tam skupno in bilo vrhunsko in cel dan je potekal veliko hitre, kot smo zamislili. Plan je bil v 24 urah, na koncu je bilo slabih 14. Je bilo vrhunsko, a ne. In je bilo spet taka stvar, ki me je skozi nekak pelesko življenje, da če kuj razmišljal preko, to je predaleč, preveč in potem ne pa kol probal, ko je bilo pa nekaj, se je spet pokazalo, da se da, ne? In to je meni bilo vrhunsko. In velikrat to razmišljal tega projekta, ne zato, ko sem jaz naredil, ampak pismo, to je res super, ne? To se da, to je mogoče, super smo se imeli.
1: Vse je mogoče, tudi tisto, kar je nemogoče. No, koliko je to višinskih metrov in koliko je vse skupaj pretekal, pa še marsikaj zanimivega izveste že ta četrtek, 28. maja ob 16. uri. Kje druge, kot v oddaji Gorenjski velikani.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita petna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Ojoj, Karel, saj sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
3: Jakva, v tem berju omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. So vas zrihtali za fasado, ugravijo pa teraso. In to zvuk kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa na izbiro različne profile, top kvaliteto, pa zelo zanesljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
2: O, to pa bom. A majo bukvo tudi?
3: Se sem videl, da si mobil bukova.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
6: Jo, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Au, nisem videl.
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
9: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidene štedilnike. Za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastja iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Živjo in dober dan, Žan Serčič prihaja skupaj z Ari v skladbi Mars in Venera.
2: Ko spet bi poletela, ljubezem se vnela, našla poti do srca.
1: Še en hiter namik, na Facebook profilu Radia Gorenc samo še danes poteka nagradna igra, v kateri si lahko ena oseba prisluži dve vstopnici za koncert Žana Serčiča, ki bo to soboto 30. maja poteka v Kranju na gradu Kizelštajn. Sam povem, vi pa klik, klik. Žan Serčič in Ari torej v skladbi Mars in Venera, potem pa sledijo gorenjske novice. Mi pa smo zopet skupaj v četrtek. Do takrat, bodite nasmejani, bodite srečni in imajte se radi.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. V Tržiču se odvija projekt Tržič živo mesto. Za kakšno razstavo gre in dokdaj bo postavljena na ogled pa župan Petar Miklič.
2: Ja, veseli me, da smo v Tržiču lahko bili del tega projekta oziroma, da smo bili v tem letu edino mesto, kjer se je izvajal ta projekt, gre pa nasplošno za to, za pač odgovor na vprašanje, kako oživiti stara mestna jedra. Tržič ima ravno takšno jedro, smo tudi člani Združenja zgodovinskih mest in vsa ta mesta se ukvarjamo z zelo podobnimi težavami, Tržič je bil pa pač izbran kot neki pilotni projekt. Sam projekt je potekal kar skoraj leto dni, to pa pomeni, da bojo postavljeni panoji in pa plakati po različnih izložbah v starem mestnem jedru, ki bodo veseli mesec dni in si jih bo lahko tudi naši občani ogledali.
1: Župan občine Naklo Ivan Meglič je skupaj z gorenjskimi svetniki predstavil pobude, ki so jih zaznali med obiskom v regiji. Med njimi je tudi ureditev stanja na področju zagotavljanja varstva zapuščenih živali. Več o pobudi župan Ivan Meglič.
3: Predvsem z vidika stabilnega financiranja, izvedljivosti zakonskih obveznosti.

0: pristojnosti občin ter jasnejše razdelitve organizacijskih in finančnih bremen med državo in občinami. Tukaj se zdaj nova zakonodaja na področju zaščite živali precej zaostruje in to seveda povzroča velike težave, saj obstoječa zavetišča nimajo prostora, mi smo pa kot občine zavezane temu, da te stvari urejamo.
1: Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je podal soglasje k sklepu sveta zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Predvor za razrešitev ravnatelja Jožeta Povšina, danes poroča Dnevnik. Postopek razrešitve se je začel na podlagi očitkov o številnih nepravilnostih pri njegovem delu, ki jih preiskujejo tudi organi pregona. Na domnevne nepravilnosti pri vodenju predvorske šole je novembra lani javno opozoril tamkajšnji župan Rok Roblek. Izpostavil je netransparentno porabo javnih sredstev in kršitev različnih predpisov. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini.
2: Vreme.
1: Pretežno jasno bo, temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj.
2: Ceste.
1: Na Gorenjski avtocesti bo do 29. maja potekala košnja na odstavnih pasovih med priključkoma Jesenice vzhod in Naklo v obe smeri. Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta do 15. junija. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentili smeri Avstrije proti Mariboru. V sredo, torej jutri med 19. in 22. uro bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek ponoči med 21. in pol peto uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Če ste na poti, srečno in previdno, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, zato strpno in ne pozabite na reševalni pas.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalogma imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ATS čibašek komenda. Čeprav je star, bi bil kar za obrezat. Drevo ne dvoriš in poklical bom podjetje arboristika Zupan iz Radomer. Izvaja pa tudi ostalo arboristiko, posek in spravilo lesa, frezanje štorov, obrezovanje žive meje na dvoz biomase. 031-306-421. Arboristika Zupan. Ga podred, kok se zagre.
2: Juhu, petelino kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A tole je ta najbolj mizarstvo, je Tišler ali Tišler? Cepec, pa sve ne delajo pohištva. Tišler so, ker Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca, od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
5: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
6: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
7: Kolman, beseda je vaša.
8: Gospod Kolman.
9: Dobro jutro, spoštov. Ja. Saki, se zdaj bi kar dober dan že lahko rekel, veš, kaj zdaj to. Zdaj
7: ja,
9: imamo mi.
7: Dan, ja.
9: Ja, ne. Ja. Dobar dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
10: Ja.
9: Kaj pa vem, ga. V dva tudi sta kar vreta, ne?
10: Oh. Ja, lej, sveža ja, sva, ne, ja, ja. Noč je bila v redu, spočili.
7: A ja?
10: Težka, kuj spočil.
7: O, a ja, a ja? Jaz sem mislil, kaj je rodke za ne.
9: Drugač, bom eno statistično povedal, ne, da najbolj nore ženske, ne, v Sloveniji, imajo črko A v imenu.
7: Ja.
9: Da, ja.
10: No, okay. Najbolj nore.
9: Ja, ja, najbolj nore
10: je, je pa moja jutranja rutina takole približno sestavljena. Zjutraj, ko mi čakam, da vstanem,
7: ja.
10: Pol pa do večera, ko mi čakam, da grem spet spat.
7: Ja.
10: In to je pa to vsak
7: to.
10: Dan. A ne?
7: Ja. Kaj pa šiht?
10: Ja, to je pa pač vmes.
7: Ja, nekaj, ti smo.
10: Malo na hitrco.
7: Ena mlada punca prišla k župnikah spoved.
9: Ja.
7: Prav, gospod župnik, grešila sem. Kako si grešila, otrok moj? Prav veste, fant mi je poljubljal, kje ti je poljubljal? Po vratu mi je poljubljal, pa mi je po prseh poljubljal, joj, ljubi bok. Pa mi je poljubljal po trebuhu, joj, potem mi je poljubljal po koleni. No, ne preskači,
10: Ja, ne, ja. Lepo, vse korake.
7: Zanče enkrat zapeljamo eno smerno, iz napčne smari.
9: Oh. Ja.
7: Nasprot avto za trop, jaz tudi.
10: Ali tudi?
7: Ja. Žgem ta dolge, on tudi.
10: Oh.
7: Unta plave tista, kaj z njim zemlju.
10: A ja, pismo. A imel ta plave ta
7: noce tudi. In rekla žena, viš, on tvoj kolega zobar. A viš, da je napčen zob van zbulu. In rekel, to je pa čiste podobno. Sam ne gobec odmrej še nekaj na robe.
10: Ja, tudi jaz.
9: Včeraj, ne, sem pa šel popone Gradolcova poteko. Po četrt Viagri.
7: Ja.
9: Pa bo nabral, da to ne bodo vela, ne. Kaj nam vija, viš?
10: Ja, ja.
9: Sem. Ona meni pravi, da to ne bo dost.
7: Ja.
9: Sem rekel, koga ne bo dost? To je zato nucen, da ne bom počel lahko scal.
7: Ja. Je rekel, zanč meni naša, je rekel, ti ja sem fejs vidi, imam podočnjaka. Je rekel, wow, je fan, da govori.
10: Jaz sem si obljubila, da bom vsak dan tekla 20 minut.
7: Ja.
10: Če en dan spustim, imam pa kazen in sicer dodam te minute na naslednji dan, pa moram teči, na primer, 40 minut. No, jutr moram že za 3 tedne nazaj prelapati.
9: Čakaj,
7: to pa še težko zračunati. Moja tudi rekla, se malo bolj posvetam njim družin, sem kupil, pa sem pa sestr kres.
10: Dari.
7: Ta prav mož gre na tržnico samo enkrat. Ja, kupil se na rube, pa ga pa ne pošiljajo več.
10: To je pametno, vidiš, pameten človek.
7: A viš, da je pa vsak prostovoljen krodajalc. Vsak ima spanec komarja, pa glede ne tega nič ne ukredi.
10: Ja.
9: Ej, ga zanj, grem pa te dole, veš, k timo sem šel na dva deci, no, se to ni važen. Naša ni slišala. V glavnem, se dva policaja, veš, se pripeljata s kolesama, veš. Ti, enemu res sem tako lep ženska, ampak ženska kolo imamo, ne?
11: Ja.
9: Ti, baba, boš všem se zgovarjata, pa prav, ti, ko imaš lep kolo, kako spada za njega, pa to. Prav, hnaš, včer sem gledala po Tržič patroliral, gledala gor po mest, pa to, pa se je pa na lepotico pripeljava s kolesom, pa se je ostala pri men, pa je prislonila kolo tamle na uno lebajto zraven, ne? Ti, pa se je pa slekla. Pa je rekla, da vka dobim vse, ker očem. Ti, jaz sem pa zbral kolo, ja. Pa drug policaj pravi, jo dobro zbral si, njena obleka ti tako ne bila prav.
10: Ja, dejansko.
9: Ja.
10: Je dobro zbral.
7: Je rekla, če jaz umrem pred tabo, hočem, da obljubaš, da seš poročil z Mito.
10: Smit?
7: Je rekla, jaz sem mislil, da jo namaraš, prav se gli za to. Je pa viste, da je to dislektik.
10: Je on, obrača črke, kabere.
7: Je prišel banko ropa.
10: A,
7: in? Je rekel, zrak v roke! Ropva materna! To je p***.
9: No, zdaj so pa na sudni.
10: Zrak
9: v roke, Kranj na sudni, a vsak je sudni v Kranj.
10: Ja, to boš paru.
9: Jaz ne vem, ker nisem nikoli bil tam. No, v glavnem.
10: Barun mu v rondoju. Kaj imajo bitcoina na sredi.
9: Ko spadjeva tam. Janez pa Urška se ločujeta, ne. Ti pa pa čakajte, ko sodnik povedal, ne. No, pa pa sodnik povedal, ne. Sodišče je odločilo, da Urški dodeli 1000 evrov alimentacije. Pa Janez vas navdušen, bravo, vsa čast. Če bom uhka, bom tudi jaz kaj zraven dal.
10: No, vidiš. Spakata.
7: Je rekel, meni zanj, kol ima peška. Zdaj sem si jaz star, skmuri za mnoj ljudi. Jaz sem rekel, sam pa ni star, ti zglavonja.
10: Zglavonja, to ne va.
7: Zaključna misel je moja. V vidnost vsem ženskam, ki pri moškem padajo na znamko avtomobila.
9: Ja.
7: Je rekel, moj je vozil Renault, redil se nama pa otrok lep kukar Ferrari. Evo, to je to.
10: Krasno.
7: Tako živete.
10: Mi pa gremo,
9: adio.
10: A ne?
7: Čau.
10: Bo pa izmenen danes, gremo, a ne? Skup.
7: Ja, gremo, ja.
10: Gremo,
7: ja.
10: Kolman, greš?
7: Ja, gremo.
9: Kam pa gremo?
10: Ja, pa je bo.
7: Jaz sem ušla.
10: Jaz se veš.
9: Če jaz sem tle dost, jaz te eno.
7: Ne,
9: nas
7: ni šlo.
10: Petek za reali, hitro, petek.
7: Spakir,
9: petek. Kam pa gremo?
0: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi. Parketarstvo Gačnik Milan SP, polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
1: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš, 19. do 21. junij. Mont West Festival, country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo, kavbojska-dezela.si.
2: Festival Korada ulica zaživi je nazaj.
3: To mi deli.
2: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
4: Več informacij www.pikazurplanet.com. Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli, vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
5: Meseca maja občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti župan Bogor Potar in podžupanja Tina Štrukal vsem občankam in občanom občine Mengeš čestitata in vas vabita na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo 29. maja ob 19. uri v športni dvorani Mengeš z gostjo večera Nino Pušlar. Več informacij za spremljajoče dogodke na www.mengeš.si.
1: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Montaža Posavec. Rok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnjeve.montaza-posavec.si.
9: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Radio, radio, Gorenc, radio Gorenc.
1: Si, pošljuš, deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Prinskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Prinskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Poslušate.
2: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
1: To je Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan želim.
1: Sedaj pa se že vidi nekako luč na koncu tunela, tudi kar se del tiče na cesti Svobode drži.
2: Ja, res je, če ne bi bilo pred dnevi nekaj dežja, bi bilo vse skupaj že zaključeno, kajti naročen je bil tako grobi kot fini asfalt, seveda strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ne z naše strani, kajti oni so pač investitor v to državno cesto, kar se tiče zgornjega ustroja. No, potem pa po deževju seveda se je pa nekaj zamaknilo, kajti asfaltne baze in pa tudi izvajalci ne čakajo pač samo na to, kdaj bo na Bledu potreben asfalt, ampak se je bilo potrebno ponovno postaviti v vrsto. In zdaj le v kratkem, v nekaj dneh računamo na to, da bo tam še fini asfalt in da se potem vse skupaj umakne iz gradbišča oziroma iz te lokacije in promet normalno steče, kolikor pač normalno lahko teče v tej naši poletni sezoni.
1: No, ko sva že ravno pri prometu, občina Bled z letošnjim letom uvaja posodobljen prometni režim za uporabo določenih lokalnih cest, s katerim v času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene tudi zapore domačinom, omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Za kakšno kartico gre, kje in kdo jo lahko pridobi?
2: Gre v bistvu za kartico, ki jo mnogi domačini že imamo, torej to je tista parkirna kartica, katero kupimo za parkiranje na Bledu, seveda pa vsi tisti, ki morda ne potrebujejo kartice za parkiranje, ker pač nimajo tovrstnih opravkov, bi pa se radi peljali po kakšni lokalni cesti, pa lahko, če so občanke in občani občine Bled in če imajo vozilo registrirano v občini Bled, dobijo to kartico brezplačno na občini Bled. Ne povem, da se nekoliko

0: Ko miš v zadnje čase kartica Lokalc, ki je namenjena Gorjancem in Blejcem strani turizma Bled za različne popuste, in pa ta blejska kartica, torej za vožnjo po lokalnih cestah, tam, kjer bo označeno, govorimo seveda o cesti od Željeniške postaje proti Zaki in pa Mlinem, po drugi strani pa čez Koritno in pa čez Mlino, na teh delih pa se bo lahko peljalo torej z blejsko kartico ali s tisto, ki jo že imamo, torej za parkiranje, ali pa s tisto, ki jo lahko vsak dobi brezplačno. Seveda ta, ki pa je brezplačna, pa ne bo dovoljevala tudi parkiranja. Ne povem, da se za vse tiste, ki so občanke in občani drugih občin, torej ne občine Bled, praktično ne spremeni ničesar. Dejstvo je samo to, da želimo občankam in občanom omogočiti v teh stresnih poletnih dneh nekaj privilegija, in sicer v smislu, da bodo lažje prehajali po dnevnih opravkih, torej nekateri vozijo otroke na treninge v šolo, spet drugi se vračajo in odhajajo v službo, in vsakodnevno je to kar pereči problem. Zdaj res to kartico pa bo možno prehajati, kot rečeno, tudi po cestah za lokalni promet. Iskali smo variante, na kakšen način lahko to zagotovimo, in edino s kartico lahko, kajti osebne dokumente naši reditelji ne smejo pregledovati, lahko pa pogledajo kartico. Torej, blejska kartica je tista, ki bo omogočala malo lažje življenje za občanke in občane.
1: Zdaj, nekaj ste že povedali o novem režimu. Turizem Bled je pripravil tudi novo strategijo turizma do leta 2045. V poletni turistični sezoni 2026 boste na občini Bled nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izboljšanje prometne pretočnosti, večjo varnost obiskovalcev, pa tudi zvišanje kakovosti bivanja domačinov, kateri ukrepi bodo poleg že prej omenjenih še v veljavi.
0: Zagotovo je za normalno nočno prebivanje občank in občanov pomembno, da je, bom rekel, nekje dostojen mir v določenih nočnih urah, zato bodo varnostne službe ponovno skrbele za to, da bo čim manj izgredov na ulicah. Govorimo seveda predvsem zvečer od 22. ure pa zjutraj do 6. ure, kajti določeni predeli Bleda imajo predvsem mladih gostov, ki pa zaživijo šele po noči. V preteklosti tudi po 100 dni nismo spali in z varnostno službo bomo leto začeli še nekoliko prej kot običajno v začetku junija. Vrtovalni časi lokalov pa bodo, tako kot že v zadnjih nekaj letih mojega mandata, med tednom bodo do 1 ure zjutraj, za vikende do 2 ure zjutraj, nikakor pa ne do 3, kot je bilo to v preteklosti. V prejšnjem mandatu, kajti dogajalo se je, da se je v tisti zadnji uri zgodilo marsikaj nepotrebnega. Poleg tega imamo nove mobilne informacijske točke, in sicer v sklopu projekta Vprašaj me, sem domačin, in sicer bodo to te točke na Mali in Veliki Zaki, na centralnem parkirišču ter na Mlinem, da bodo občanke in občani, imeli manj prometa, kajti lahko bodo gosti vprašali torej naše fante in dekleta na informacijskih točkah, ne pa da se bodo vozili na okoli in iskali določene stvari malo manj kot da ne po dvoriščih občank in občanov. Želimo tudi, da se zelene površine ohranjajo še naprej, smo pa uvedli neko novost, in sicer tisti, ki želijo poležavati na travi, to lahko storijo na smučišču Straža, in sicer tam je dovolj površine, zelene površine, ki je drugačna trava kot pa tole ob jezeru, manj obremenjena, torej vsi tisti, ki bi radi uživali zdekco, po domače rečeno, in pa kakšno hrano, pijačo v roki, lahko to storijo ne torej v Blejskem parku, ampak na območju spodne postaje žičnice Straža. Ne povem tudi, da bomo seveda poskrbeli še za marsikaj drugega, kar se bo tekom leta pokazalo, da je potrebno. V vsakem primeru pa želim veliko strpnosti, predvsem pa se bomo utrudili, da bodo občanke in občani, kar se bo v dani situaciji dalo, čim manj občutili turistične tokove.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi ostaja župan gospod Anton Mežan. Nekaj sva o vstopu v sezono že povedala, odlična novica prihaja, kajti Bled v novo sezono vstopa s sramoto manj. Po desetletjih so podrli ruševino Rikljeve vile pod cerkvijo svetega Martina v neposredni bližini jezera. Povejte mi, kaj se obeta na tej lokaciji.
1: Kaj točno se obeta na tej lokaciji, bom morda povedal, kakšni priložnosti investitor in lastnik. Sam pa lahko povem, da kolikor vem sam, da se jeseni začne novogradna objekta, ki bo približno tak, kot je bil tudi ta, ki je zdaj le porušen, kot je bil ta seveda nekoč, ne zadnja leta. Lahko rečem, da sem vesel in srečen, da se je tole zdaj zgodilo, tale poteza, kajti na območju nekdanje ruševine je zdaj le zdaj praktično ni ničesar in karkoli že bo, bo sigurno boljše kot to, kot je bilo zdajle in tudi to, kar je zdajle, se pravi, kar je, ko ni ničesar, je boljše kot to, kar smo imeli zadnjih, si bom dovolil reči, kar 35 let, kajti spomnim se, ko smo šli fantje na zaključku naše valete, nekje okrog leta 1990, še v lokal v tej Rikli uvivili, je bilo že vse skupaj tako bolj pajavo in čez kakšno leto se je ta lokal zaprl in vse do danes, torej 35 let, poslušamo, kako se bo nekaj obnovilo. Zdaj le se bo, lastnik želi dati nek pridih rikljanstvu, želi narediti tako, kot zahteva tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, kot zahtevajo vsi nekdajalci in verjamem, da bo to v bodoče ne več sramota Bleda, ampak nek ponos in zato hvala investitorju, ki se je odločil, da bo ta, bom rekel, blejski potencial izkoristil in ne bo več tarča posmeha, tarča kazanja s prstom na Bled in pa da bomo tudi konec koncev varno se lahko sprehajali tamle po cesti ob zdaj že nekdani stari Rikljevi vili.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje, pravkar ste se vrnili iz Sarajeva, kjer je potekala tudi promocija blejskega filma, prav posebnega filma, kako je bilo?
1: Ja, občina Bled ima participativni proračun razdeljen na mlade in bom rekel malo manj mlade. Mladi do 29. leta so pred dvema letoma izbrali projekt filma Zvon, ga tudi sami pripravili, sproducirali in za 25 tisoč evrov, kolikor dobijo za to, naredili en res čudoviti izdelek, 23-minutni film. Ta film je bil zdaj le na promociji tudi v Sarajevu, kjer jih je zanimal naš po eni strani participativni proračun za mlade, po drugi strani pa seveda tudi sam film. Z ustvarjalci filma smo v Bošnjaškem centru imeli promocijo, bili so prisotni tudi različni gostje, med drugim predstavniki občine oziroma tako imenovanega njihovega grada Sarajevo, poleg tega tudi predstavniki slovenskega veleposlaništva v Sarajevu in pa tudi ministrica za izobraževanje in pa vzgojo v kantonu Sarajevo, tako da lahko rečem, da poleg številnih gostov smo imeli tudi tiste, ki jih to zanima in bili so navdušeni nad filmom, predvsem pa nad tem, da damo priložnost mladim na Bledu, da mladi lahko izrazajo svojo kreativnost in na koncu, da jim pomagamo tudi pri promociji. Bili smo tudi udeleženi dneva šole, kajti Bledska in pa Sarajevska šola sta pobrateni in tam smo en dan uživali tudi v njihovem otroškem bazarju in pa na dogodku, kjer so predstavljali njihovo delo. Lahko pa rečem, da sem veselno, da so fantje, ki so sproducirali ta film, imeli priložnost v Sarajevu, ki je filmska destinacija, poznana tudi po njihovem filmskem festivalu, lahko promovirali tisto, kar so ustvarjali s srcem, dušo in pa, bom rekel, svojo res pozitivno energijo.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore, pozdravte se, pa lep pozdrav na Bled.
1: Hvala lepa. Ja, Sarajevo je pustilo svoje posledice, vendar ne zaradi česa drugega, predvsem zaradi napora, kajti vozil sem do tja in nazaj, ter omesen kup dogodkov. No, po prihodu me je rahlo zvilo, ampak ne damo se in gremo naprej, tudi morda z bolj šarmantnim glasom, novim izzivom naproti.
2: Novice iz občine Bled.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Draga družba, čas je za borom.

0: Francesco Petrarca, sonet 61, prevod Andrejca Puder. Bog z vami, mesec, dan in srečno leto in doba, ura, čas in milo mesto. Kjer dvoje očes je zalih našlo cesto mi v dušo, ki jo zdaj drži zajeto. Bog s tabo, moje prvo zlo presveto gorje, ki ga zaljubljen nosim zvesto, in s tabo lok, ki vame streljaš često, da v ranah krči se srce zadeto. Bog z vami, o glasovi brez števila, ko klical sem ime božanske žene, o vzdihi, solze, poželenja sila. Bog z vami, listi, kjer pojo do ene, vse pesmi slavo njej, a pesem mila pozna edino njo, druge nobene.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami v